Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз. Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапшыруы 5-ші май ертесі. Біз сізді баршаңызды сәлемлейміз. Мотор сандар сахифасы 606-05-05-2026 достар. Кімдер әлігі сандарға шушындай нумерология білен өзін

Әйтінің тұрмышында үш үйті, бұл сізің үшін бетке ұшы мүмкенлік, достар. Біз сізіні шылайық күтәбіз бізнің Макс мессенджерінда өзігізнің әйтір сөзлерігізіні, әйтір тілекілерігізіні, фикірлерігізіні, яңықларығызіны бізге еллі аласыз. 8-9-7-85-55-91-де, біш, яңи қалдарда сонсыз, достар, әмшіндан да сүйіндіремі. Иртәнге яқта жылы қауа тұрышы. Қазір Нагис Мете сайтында ашып қойған едім. 13 градус жылы көрсетті. Хәм қызмет әші біз Артур Фалехов яңына келіп кіргенде, енді ол футболкадан еді. Мен бүгін курткалар киіп қойдым. Әлі хаман деген шықтыр көшіш шырына еләшіп болмай. Шүнке мені олдағы күндерді бетінде бәрі салқынша тұрды. Енді қазір дұстылар шын мұғнасынды шын яз башланды. Рәхәт көңілім. Шылай, бірге, достар, айдагыз, иртәне башлап жіберәміз. Хайырлы иртә, достар.

0: Қайырлы ерте, достар, тұрдығыз ма?
1: Қайырлы ерте, достар, барығызны да сәлемлей біз. Қияшлы болғаш, жылы болғаш, ойыр біше көңілі әмірі қатай
0: ма? Міне сенде біне қауат ұрышына тұру кетірлі бейдіп кейінгенсің. Мен ғана ол, міне тігі суған кіпі қот-қот күрткілер кейіп қойдым.
1: Илнар, жылы сүйек сындырмайды, күн ортасында нәрсе боласын, кім біле әлі?
0: 23 градус болашақ дей.
1: Кеше міне 22-21 дейділер, әйме? Мен машинаға шығып отырдым, онда 26 градус сейді.
0: Ай, кондиционер құштың ба?
1: Йоқ, тәрезелерінігіне аштым.
0: Міне, сақ боларға керек шылқа, шушы жерді.
1: Әйі, оғырушылар саны ортады жәмәғәт, шуңа көре хова тұрышы бізіне сүйіндірсе де, біразғына соқлық шаралары қоқында да ұнытмайық.
0: Әміне, бүгін бетінде 5-ші май, астрологларда...
1: 5-ші міне енді бүгін.
0: Әйі, астрологларда өздерінің кеңешілерін жеткілерлер.
1: Мерсе дейлер, сен енді астрологларында қорап қойдың.
0: Қорап қойды, мен алар білен ілімтеге кірдім, космос аша білесің бі, мерсе дейлер алар бүгін. Мерсе дей Сөнәшәк деген, менің барысы да контроль астында деген, әйбір сөнәшәк дей, шынды режим дей.
1: Йоқ, бұлар бұны өздәрі тіліп сөндірәшәк мә?
0: Күннің энергетикісі...
1: Өз иқтияры білен мә? Әлейінді, әй, барысы да менің қолда түгіл екен, болмады бұ дейлер мә?
0: Йоқ, олай түгіл, күші нешектер ұнатылып дей, бүгін күннің шынды...
1: Бұ яқшы мы, яман мы?
0: Мына қазір аңлатам.
1: Әйді.
0: Алар нәрсе бейтелер. Мына күннің энергетикі сарқасында көп кіне кішілеріңіз яқынлар арасында өзіңізді шулық мәлді мына шушы менің барысында контролда деген режимді сүндіріп құйу болашақ дей. Әм шул шамадан дей. Мына сіз өзіңізді қолға алығыз бүрік тегім тұттымда нәрседір көп кіші паникаға беріләшәк дей ол. Яқын керегізді енәшелер көп кіне кіші паникада болашақ.
1: Жәмәғәт, онды ебір Білен мауық мәйқ, ярама, бірнейді де бұрышылу, көңіл түшінкілігі, әйдек, заларыны сызып ташылыпыз бүгінгі күні.
0: Әйе, әм астрологлар кенгеш ете, әміне шуңа көрі әтігім тыныш бұларға, көзәтушен бұларға, бек яқшы көзәтушенлік керек шәкті бүгін, керек болашақты алар әйтелер. Шында мұна көріне шәк, яқын терегізді кімнің кім икәні. Әйе. Онлары шулай оқы, мұна шушып, тыныш энергияны сақлап қалырға бек мүхим, шынки бүгін күннің энергетикісі қарқасында тілесін әсер әйтіп бітірген мүмкенсіз. Шуңа көрі бүгін тігі дәшмей қалу.
1: Қотлауылы болды бұл жәмі ғайт.
0: Дәшмей қалырға керекті бүгін. Тігі мұна тіліні түшіп, тігі қысып қалырға, шынки бұлашақты мұна шынды ситуациялар, мұна әйтәсі келешек, әйтмейше қалығыз, шынки мұна ол конфликтларға кетірге мүмкенді. Мүмкен болаш, мүмкен дей.
1: Ну, ярар, сен бір әйтмәдің дей, ике әйтмәдің дей.
0: Бүгін ғана ол, бүгін ғана.
1: Жәмәғәт, бүгін жиябызда ерте, мұна сен кеше, қатырлейсің мә?
0: Алар мұна қатты астрологлар кеңеш ете язып барыға дейлер. Мұна бүгін кімдердің нәрсені қыланғандарын.
1: Кейт енді.
0: Әйе. Мұна жуайттыр өзігізге білдіп бұйырға.
1: Жәмәғәт, әйдегіз олай етмейбіз. Ең ауыры, ең яманы кішіге үш сақлау, ашу сақлау дейді.
0: Үштен түгіл ол. Мұна өзігізге келешекте мұна әйтек мұна сен...
1: Тоқтайлы, мұна мәселен әйме язып барырға дейсің. Мәселен сен... Хәм мен әйме?
0: Әйе.
1: Мәселен, мен шей құймадым дей қазір әйме. Сен аны язып құясың ма?
0: Йоқ, аңды әйбір түгіл. Әйтек, мәселен, мұна бүгін меңа сенен бік зұр мүхим ердәм керек болды. Сенің мүмкінлігін бар меңа ердәм етірге. Тек сен...
1: Тек мен ердәм етмәді.
0: Ердәм етмәді.
1: Шейіні құймадым тәке. Жоқ қанған екен.
0: Әм
1: сен аны язып қойдың.
0: Сен аны белгілеп қойдың, аға, оңлашылды. Кей, мәселен, мұна шылайырақ бұлды, деп.
1: Жәмәғәт, олай кегелі.
0: Келешекте өзіңе, мұна.
1: Мұна ең ауыры, мұна қойбір кішілер бұла ол, мұна тігі вақытта, әйме, беш бұлтыр, үлік сен шушы шыңны шіләмәген ең, деп. Йоқ, Жәмәғәт, керек мен, бұлдыр алмағандыр, ну, ярар, Күңілді ерту ең ауыры дейлер.
0: Нешек бұлдыр алмағанын да бетінде күзетесің. Мұна бар кішілер кімдер...
1: Ну, яра, юқ, юқ.
0: Сеан аңлайсың, әйе.
1: Ну, юқ, юқ, ну, язып қоймеген дейл, нар. Еді язмай біз, еме? Шейіні қоймей мекен, язма, пожалуйста, еме?
0: Мұна шынды. Әм, белгілі, бүгін жетекшілік білен мүхим мәселелер қал етірге оңай күн төгілді, жәмәғат.
1: Жетекші яныңа кіріп, оқша сұрамай біз, жәмәғат.
0: Ертеге, барсын, ертеге.

0: Sieksis dėl mylimės. Қайырлы ерте, достар, 7:15 минуттан 5-ші май ертесі.
1: Нешектір бүгін ерте біләншіке келген шайымы? Онамда басып тұрғанда, біздің әлікіге...
0: Шыршы түбінде.
1: Шыршы түбінде, әлікіге Мираш түбі деп аталайды. Хәм теге кішілер келе бастады бетінде, мына біздің теге жиш тұрушылар деп айтып бетінде. Анар теге сақшылар да бетінде.
0: Сақ қызмет алушына енді біздің.
1: Хәм нешектір мен айтам, теге сабан той алды.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлерді құрметлі радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастай. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда жеңіл күн алдынан социалистік қызмет герой Елдус Мастиковқа хайкел ашылашақ. Республиканың барлық районларында язғы қырышларына кірістілер. Әхәзір тулырақ. Россия обороны министрлығы Бүйік Отан соғышында жеңуіні бәйрәм ету ыңғайынан 8-ші һәм 9-ші майда хәрби ғәмәлләрне тоқтатып тұру турында килешу игълан итте. Бу хакта ведомствода хәбәр иттеләр. Учиратында Украина президенты Владимир Зеленский үзенең телеграм-каналында тынлык режимы турында игълан итте. Ул 6-ші майга каршы төндә башланачак. Бу хакта ТАСС яза. Татарстан ветераннары өчен төрле социаль ярдәм чаралары гамәлдә. Алар беренче чираттагы дәвалануга ия, бушлай дарулар ала, диспансеризация уза, шифахана курорт дәвалануынан һәм техник тернекләндерү чараларыннан шулай ук социаль хезмәтләрдән файдалана. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Бүйек Отан соғышы ветераннары, соғыш инвалидлары кебек үк федераль ташламаларға ие Эльмира Зарипова білдіруінші.
3: Біріншіден ол медицина яғынан ярдәм. Анарсын бушлай дарулар білен тәкмин иді. Шулай ұқы тұрак коммуналь субсидиясы 50% фронтовиклар үшін қаралған. Тыл қызметкерлеріне Татарстан Республикамызда айрым ел сайын түләу қаралған.
2: Соғышта қатнашушылар һәм инвалидлар, шулай ұқ аларыны зотып ерушілер шәһәр яны темірйол транспортында бушлай еру хоқуқынан файдалана. Ветераннар янына социаль хезмәткәрләр дә килә.
3: Аларга социаль хезмәткәрләр иде ярдәм күрсәтәләр. Һәм узак вакытлы карау системасында 90-нан артык ветераннар шулай 910

0: қатынасына, оның диагнозына қарап, оның хәліне қарап социаль қызметкерлер келе.
1: Татарстанда Россия президентінің Бүйік Отан соғышы ветеранларын тұрақ білен тәмин ету турындағы указы ғамәлге қойылғаннан берле 19148 ветеран тұрақ шартларын яқшыртқан. Қазір республикада ветеранлар яши тұрған йұртларда һәм фатирларда жерле бюджетлар хисабына капиталь ремонт үткәрелә. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хезмәте.
2: Қызанда жену күн алдыннан социалисти хызмет герои Илдус Мастиковқа хейкел ошылашақ. Бұл шахсилердің истәлігін мәңгілештіру юнәлішіндегі мүхим шараларының бірсі була. Бұл хақта министрлар кабинетінда озған брифингта Татарстан премьер-министр орынбасары Лейля Фазлыева хабар итті. Илдус Мастиков есімі республикадан һәм Россиядан шетте де белгілі. Оңа барыбызда ихтирам белән қарай, хейкел оңа дан символы болып торашақ деп белдерді Лейля Фазлыева. Ул бу вакыйганың Татарстанда хәрби батырлық һәм хезмәт фидакарлыгы елы қысаларында узуын ескертті. Лейля Фазлыева татарстанларына якынлашып келуші жиңу бейрәме 9 май белән құтлады. Бұл бүтін илінің яратқан бейрәме. Ол һәр йортта юғары дәрежеде белгіләп үтілә, дейді ол. Республиканың барлық районнарында язғы қыр эшләренә керештеләр. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте. Сабан культуралары 150 мең гектардан артык мәйданда чәчелгән, республикада барысы 1 миллион 711 мең гектар мәйданда язгы чәчү планлаштырыла. Шулардан 775 мең гектары бертеклек культуралары, 719 мең гектар техник культуралар. Көзге культураларны туклаңдыру 450 мең гектардан артык мәйданда башкарылган. Бу планның 94%-ы Россия ауыл хуҗалыгы министры Оксана Лут билгеләп үткәнчә, соңрак чәчү зур уңыш алу мөмкинлеген бирә. Аның сүзләренчә, хәзер Россиядә чәчү кампаниясе 2022 ел сценариесы буенча бара. Ул елны илдә бертеклеләрдән рекордлы уңыш 157 миллион тонна алынды. Валюталар курсы турында бүген доллар 75 сум 44 тиен, евро 88 сум 26 тиен, юань 11 сум 3 тиен. Хава торышы хақында, бүгін Татарстанда алмашын өшен бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 21 градустан 26 градусқа қыдар жылы бұлау күтілі. Қозанда бұл минутларда 15 градус жылы.
3: Хава торышы шығарылышының иған әшесі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
4: Машина ғыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізләп күнің ұтса, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша з бары мұнда.
5: Киндіри лесіна жиде, телефон 237-92-02.
6: 91.5 FM.

0: Ерлі ертәмірттәрім радио тұңғашы дұстар, біз Бұлғар радиосы ертәңгі шей тапшыру бар шағызында сәләмлейбіз дұстар, көтәрін кейфлер тілейбіз, исән емейін болық. Әм, бүгін бетінде 5-ші май тарих бетлеріне дә көз салып өтәбіз. Нинди күн екен? Бүгін дұстар қалық ара мүмкінліклері шеклі кішілер құқылары үшін күрәш күні. 1992 жылының 5-ші майында 17 Европа елінде мүмкінліклері шекленген кішілер дискриминацияға қарсы протест білдіру, һәм үз тегіс хоқлары үшін күрәшу үшін урамға шыға.
1: Халықара акушерка күні. Бұл бейрамны 1987 жылда Халықара акушеркалар конфедерациясы белгілеп өтерге тәқдим етті. Күннің мақсаты бұл хүнәрінің әхәмиетін осызықлау, һәм бүтін дүния бойлап білгішілер орасында тәжірибе ортақлашуға ярдам ету. Акушеркалар үшін күңілебізден құтлыйбыз.
0: Бәйрәм белән. Водолаз күні екен бүгін, дұстлар. 1882 жылының 5-ші майында император Александр 3-ші указы негізінде Кронштадтта дүниеде бірінші махсуслаштырылған водолазлар мәктебі ұйыштырылады. Сен аны көргенің бар ма, Эльвира?
1: Водолазларны ма?
0: Мәктебін.
1: Мәктебін
0: жоқ. Кронштадтта білдің бой айтсын.
1: Йоқ, Кронштадтта мен білмадым. Не, барасы бар әлі шунда.
0: Алла берса.
1: Совет матбуғаты күні бүгін, достар. 1912 жылының 5-ші майында большевиклар лидері Владимир Ленин негіз салған «Правда» газетінің бірінші соны дүния көре. «Травара» газета ең масы көлем совет басмасына әуірілі.
0: Бүгін шулай құлыстар халықара принцессалар күні. Эльвира, бәйрәмлен.
1: Рәхмәт. Илнар, мен де сені құтлаймын, шынки сен принцессаның әтесі.
0: Рәхмәт.
1: Әйе, Эльмирочканы құтлаймын, сәлемдеріне жеткіземе.
0: Яр.
1: Міндерде шығыр күні. Міндерде шығыр күні, достар. Қағаз бетіне өзіңіздің шығырыңызды, яки бірер автор шығырын жазып қойыңыз да, жақын кішіңіздің міндерінде қалдырыңыз. Әйбет фикір. Әонлар оның сұқланулы реакциясынан ләззет алығы. Сұқлана білсе, әлбетте. Қой бір күші бетмің атығы ғадәті етіп күні. Қой бір күші... Юқтан да шылай шатланып, сүйініп, міне, шын күңілден бәхіт мезгілерінде, міне, шатлық дегізінде.
0: Бігей бәрді күн сайы, міне, күніне тұр кетірлік, нендейдір, тігі, бұла бет әлі оптимистик рухта язылған шиғыр юллары мәселі.
1: Йоқ, ертен, ертуг міндерге мәхәбәт шиғырлар язып қолдыралар енді, Елінар. Нендей оптимистик рух енді.
0: Доменға, мәселен, әгер де язасығыз болса, оптимистик
1: рухта. Язасығыз болса, сен кімдерге мүрежеға кетесің қазір? Света! Света!
0: 1836 жылының 5-ші майында Бельгияда Европадағы ең бірінші темір юлы ішілі башылай.
1: 1939 жылының 5-ші майында Татарстан Ассыр Юғары Советі Президиумы татар язуын латынлаштырылған алфавиттан рус графикасы негізінде алфавитқа көшіру турында указ қабыл етті. Шулай деп, Құрбанғалиев һәм Рамазанов проекты бойынша 6 үстеме хәріп істеп тізілген, һәм бүгінгі күнде де қолданыла тұрған бірдәм дәулет татар әліф басы барлыққа келе.
0: Халық сынамышына көз салсақ, бүгін көкенің қышқырғанын ешітсәгіз, ауа тұрышы яқшы болашақ.
1: Жемәғат, көке қышқырғанын ешіттігіз мі? Міне, бұй оларда әте-әйте көке қышқырды дей, ертән ерті. Әйе, көке қышқырды тек. Міне, сіздің яқта нешік, әте-әйте біздің яқта бірінші тапқыр көке қышқырғанын ешітсен, ауызыңда бірер нәрсе болырға тиеш. Қымбағыш мы, есе су мы? Йоғайса, ел бойы сені көке ошық ауыз деп алдап ертешек. Міне, сондай бір қызыққына арым-шырым дей. Әм кісенде оқша болуы тоғында яқшырақ дейді.

0: білі.
1: Міне, сені әйі ел бойына, сені ұңыш бойлық кетіреді, санала, біздің яқта дейм.
0: Орманға барам.
1: Әлімбург яғында бұл, жәмәғат, сізде онды ейбірлер бар ма, ешткеніңіз бар ма, мен қызық болды.
0: Балашақта бұл әйелер, ауылдар шегеттер, көкі қысқырды, су қиынырға ярай.
1: Су қиынырға ярай, әйі анысы да мен кішкен әшіқта білем, әмін әмінісін ешткенім юғ еді, әм әте шылай дейді де, бұл бетен дертең яқта. Әне мәйтам қоя тиіндер салдым, әлі кісеге дейміндейм, кісеге тиіндер салдым да шығып кеттім ішік алдына. Әм кірем. Кіргенде мейтен бір нәрсе де қышқырмадым да. Хәм әтәш кекрекок мейтен болды.
2: Илшат Сафин.

0: Достар, қайырлы ерте. Барғызны да сәлемлейбіз. 5-ші май дейдік.
1: Әйім.
0: Май өтке жей жете дейбіз.
1: Май өтті.
0: Тек майыны ошықтырмай қалы, шынки майда бик матур бейремнер деп біз ұзған шығышларда сона бөтті дейдік. Оның бірінші сейінді біздің міне тезден бұла. 7-ші май радио күні, әуіннан соң 9-ші май. 9-ші майға

0: Мене, әлігіне көкі санамаққа көк деген жерді аңғырады бейді. Әйе, хақында сөйлесіп алған
1: дейді. Әйе, бір радио тыңлаушымыз былай деген, хайырлы ертелер көкі қышқырғанда тиіндер салырға түгіл, көбейтіп зор купюрлы ақшалар салырға керек. Тиін-тиін болып қалайын дол деген. Кім нешек бұлдыра бетінде, сіз зор купюрлы салып қарағыз әлі, нешекірек бұлыр, оннан язарсыз. Ертеңге яқта көкі қышқырды, шынды яратам көкі тауышын деп яза башлаған радио тыңлаушымыз. Әмін оша башладым, һәм ул ошылы бітмәді, Илнар, сен башлама.
0: Қышқырды, шынды яратам көкі тауышын. Мы сиртан гешейде сизни бик яратам, тыңларга ашханада, көне буе сизни белән исән-сау эшләгезгене дип язган.
1: Рәхмәт, бик зур рәхмәт.
0: Һәм әйдәгез юллардагы вазгыятькә күз салып алыйк. Дуслар кишә-киш белән Казанда бүкләр иде бит. Шул юлларда төрле җирләрдә шикләүләр булу сәбәпле, әлеге мизгелләрдә Казанбызда 4 баллык бүкләр дип күрсәтәбез Яндекс бүкләр порталы. Һәм шулай юк бик төзекләндерү эшләре безнең күзәтелә Беломорский урамында һәм менә монда бик җыелып килә Беломорский урамыннан Чилишкин урамына таба хәрәкәт иткәндә һәм монда гомумән әйтә төзелеш Чапаев урамы Сатурская Симонов урамнары Максимов урамнарында куе кызыл бөкләр җәмәгат.
1: Менә Илнар, син 4 балл дисең, ә мин карыйм монда 6 балл дип чыга. Һәм беләсеңме, Мамадыш трактында, Оренбург трактында, Горький шоссесында, Жиңу проспектында һәм Үзәктә, бигрәктә Николай Ершов һәм Сул блок урамнарында бүкләр диелгән.
0: Менә Оренбург трактында анда бүкү, чөнки беләсеңме, юл транспорт хәлакәт тамгасы тора. Казанға
1: кіру юлы. Республика клиник хостаханасы тересі дейілген.
0: Ну, әйе, шоны ұзып кеткеннен соң универсиады ауылы бар бейтәлі. Шоны қаршысында. Шол дұстар, юларда қарап ерігіз. Исәне мен ерігіз, ямен бір.
1: Хайырлы ерте, хайырлы юл.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы

0: Қарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
1: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ер жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәме. Сату нұқталарына сұрағыз.
2: Хауа тұрыштыруында мәғлімен достар, бүгін Татарстанда алмашын шан болды күн болашақ орын білен қысқа уақытлы яңғырда күтілі жел біздің күн яқын батыштан секундына 5 метр тезілікте күндіз 21 градустан алып 26 градусқа қадар жылы болашақ. Қазанда енді 17 градус жылы. Тек магнит қырда көтеріліп келе жамағат 6 балл. Бұл бек юғары, һәм сәлеметтігіңізге иқтибарлы болыңыз.
3: Сам бір де бейшіп.

0: Нуын тиз арада ошыкларға хам оларыны түзетірге мүмкінлік берешек. Пайнар су білен тәмін етуіні үзу графиклары жылылық білен тәмін етуші үшмалар Тұрак Коммуналь Хұшалығы Комитеті сайтларында хам Қозан мэресінің рәсми порталында орнаштырылашық. Графиктағы өзгәрішлеріні шулай оқ әлігі интернет ресурсларда көріп бола. Мұннан тыш планлы сүндірулер турындағы білдірулер ғадеттегіше йорт подъездларында орнаштырыла. Ошық Қозан системасына тіркелген қолданушыларға СМС хам электрон хатлар аша хабар жіберілешек. Камиля Шахабиев Неңалықлар қызметі.
1: Бүгіннен Түбән Камада жылыту сезоны тәмамлана. Бұқақта Түбән Кама районы башлығы Радмир Беляев хабар етті. Ол профилі қызметлерге керекілі документларыны рәсмиләштірге һәм жылылықны сүндіріні ұйыштырға қошты. Шул бағытта Шолыда көп қатырлы йортларға жылылық беру кеше үк тоқтатылды. Бүгін Қозан өзегінде хәрбиләштерілген эстафет өздіру сәбәпле хәрәкәтне шикләргә мөмкиннәр. Шәһәр башкарма комитеты карары проектында Вишневский урамыннан алып Николай Ершов урамындагы 7 йортына кадәрге юл өлешендә иртәнге 9-дан көндезге 3-кә кадәр транспорт хәрәкәтен вакытлыча шикләү каралган. Шулай ук бу урында парковка һәм шәхси мобильлек чаралары хәрәкәтен тыярга мөмкиннәр. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашыны шан бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 21 градустан 26 градусқа қыдар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 17 градус жылы.
2: Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауапылығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
3: Машина қыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
5: 91.5 FM.

0: Сандугачлар сайрый-сайрый талларга ыя үре. Мунысы біздің ики юллығы иде бүгін.
1: Дамын бізге язып юллағыз Макс Мессенджерна дуслар 8-9-7-85-55-91-5.
0: Айя.
1: Қызықлы болсын. Әмі шылайық яңа жер тыңлыйбыз. Біргәләшіп сізнің білән. Демек, Гүзәлия күйі, Лилия Хамидуллина сүзлеріне язылған жер, Ғымыр Карабы, Қошқара Гүзәлия. Сандығы.

0: Гузалия, ғымыр қорабы.
1: Қарабы.
0: Әйе.
1: Қарап.
0: Қарап.
1: Қарап, түгілілі.
0: Қарап. Қарап, из атырған.
1: Әйе.
0: Яңа жыр.
1: Меңа сөздері шырадам. Шығырның сөздері ешінан да мұна ғымыр қарабы. Олға оғыла да оғыла, оғыла да оғыла, ема?
0: Әйе.
1: Қам шушы қарап, қа өзіңнің яқынларыңының тиіп, рәхәтләніп, олға мәхәббәт диңгізінде езе-езе.
0: Сіз аңладығыздың, Эльвираның бірақ қая Пхукет, бірақ қая Гоа отырауларына, диңгіздеріна барасы келе баштады.
1: Диңгізге де түмім тауларға барасым келе бұғай.
0: Таулар?
1: Мен алай диңгіз орында, тігі пляжда, ятуны, шезлонгта ятуларына бега аңлап бітірмейм. Ну, мен тұр келмейм, мен тыныш қына ят алмайм.
0: Йоқ, мұсы мейді барып қайтасың да, бірақ саяхатын анары ятасың.
1: Тұрылмайша.
0: Көп мейін анда бір 15 минут атасың ғайында.
1: Білмейм, мен қызынып ятатыран күшті көл.
0: Езірге бұла?
1: Езірге бұла, Сәлемдер, келе біздің радио тыңлаушыларымыздан. Енді оларын оқиға әлі, чүнкі оннан соң енді біз жерге кірісеміз. Хайырлы ерте ертеңгі шейлер. Акушеркалар күні оңайынан өзімнің ұлымны тапқан күндерім қатырымда. Оңара акушерка молай туды деп айтуға, мен нешік молай деп сұрап қойғаным. Қойдым дұлқынлап. Әуіл тағын нәрсе жетмейінді бұл қатынға деген көбік қырысқына. Нек олай дейсіз біріншісі қыз деп әйттігіз бет деп қойды. Нек дейсәгіз мен өзім жиді қыз, екі гінәм олай болған ғойләді өстім. Олы опамда екі қыз, екінші опамда екі қыз өсіп келейдім. Молай табармын деп үмітленмәдім де. Ол уақытта 1988-ші елейді, өзелар юғ еді, баланды топқышқына білейдік, молаймы

0: Ханым, біз де сізден көңілі бізден құтлыйбыз.
1: Құтлыйбыз, амына алтығы малаймы қызмы екен қазір бетінде шылай оқ актуалдашты. Гендер партияларыны да қазір бетінде ұздырыңыздыралар, тек оқырға қадар сұзалар, тегі кім екен ошықлар үшін.
0: Әй, білмес үшін, білмес үшін. Қайырлы ерте ертеңгі шейлер, оңышлы матур үш күнләрі тілейм сізге. Рәхмет, матур алып барасыз. Рәхмет, Виктор. Ерекні әрнеткені шул, дұшманларына жеңдікті бейрамға әзірленелер. Бүнгі күнде болалар бітәлі, СВО-да дегенлер, есен сауғына еленіп қойтсынлар деген тілекте қолабыз оларға да. Қайырлы ерте ертеңгі шейлер, әнием язғыда кісесінде оқ-оқ шайыртайды, міне бит. Көкі қышқырса шолтырата иді, оқша көп болсын дей, барда йоқларынан сәлем дегенлер демек бармын дей. Рымшырымнар, кісегізге тейін оқшалар салып қойығыз, тек міне Ринат есімлі радио тыңлаушымыз дейді мәлі ол, қойсысы иді әлі, зорра купюра салып қойырға керек деген идей ме?
1: Міне шолық бір радио тыңлаушымыз язған, қайырлы ерте ертеңгі шейлер, менің Рүстемге бір сұрауым бар едім. Мені сұрарымыз әлі Рүстемнен, оның фикірінше Ақбарс командасы яқшырақ пекен, Локомотив ма, Авангард ма, Йозеф жіберігіз әлі деп язған, біз аны білешір біз, тек шулай дәмі, өзіңіздің командығыз үшін жанатасыз екен, ол әлбәтті яқшысы болып санала.
0: Тұқта, Ақбарс ма, Локомотив ма дегенлер ме?
1: Ие.
0: Ма май ма?
1: Ма.
0: Ие, жемеғат, өзіңіздің Ақбарс енді.
1: Ну, а бәлкі ол райтыңғашы біз башқа команда үшін жанат отырғандыр?
0: Әйе, ну, Рүстемнің жауабы мен қалса...
1: Білгілі, Ақбарс!
0: Әйе, білгілідір. Қайырлы ерте ертеңгі шейлер, менім де бүгін туған күн. Мені іске түшірдігіз әлі деген. Рамил абыйығыз, Қозаннан Рамил абый.
1: Құтлыйбыз. Енді екі елдіқлар да келе бастады, достар, күтеміз сізден.
0: Мында жәмәғәт, әйдегіз актив болығыз. Сондуғашылар сайры-сайры, таларға ұя-ұря 2 еллік иді, сіз аны дәуам етегіз.

0: Болык бистесі 104.9 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Біз болдырамыз.
2: Көрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
3: Менде тағын.
2: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
3: Міне ішмасам оңайлы.
2: Темірпеш, ышанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Бейрімлерден ішлейсің?
5: Бақшада енді, әсін?
4: Мен терез алыстырам.
5: Өзің ме?
4: Юқ енді, оңды ішіне профессионалдарға тапсырам. Алтын Құлқы ішмасы пластик терезелеріні шәбетіп бұябей.
6: Опас, Қойбыш, Буа, Тәтіш, Қамытамық районларына қатлі бары үшлейлер. Алюминий конструкциялер үшлі берәлер. Беседка қам верандыларына пұялалыйлар. Опас қам Қойбыш районларында офислары да үшлей. Телефонын езіп қой. 8-93-93-96-90-91. Алтын Құлқы ішмасы.
7: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
8: Соба инкубаторы пешкен бодай ошабыскен 30 кіннек роз 68 тұқымлы итшебелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
9: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
10: Жоопылығы шекленген жамғияты.
11: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
12: Диля Нигматуллина.

0: Токмак килеу.
1: Сайлап алдық.
2: Әйе, Рәмзия, Сүйінбикә һәм Рәсиме исемле радио тыңлаушыларыбыз язған, оларыны сайлап алдық. Ғүмімен, барлық радио тыңлаушыларыбызға да рәхмәт, бізді жеткіребіз.
1: Киттік.

0: Hi, hilalau, takmak kilau.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірін шабойныңыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
4: Бүгін Татарстан алмашыну шамбыл ұкын бұлаша құрыны білен қысқа уақытлы яңғырларды яуаша қыз жел бізінің түния күн батыштан секундына 5-10 метр тезілікті. Күндіз 21 градусын алып 26 градусқа қадар жылы бұлаша Қазанда енді достар 18 градус жылы. Құяш магнит 46 бал сәлемдік ықтибарлы болыс атмосфер басымы 750 миллиметр. 91.5 FM.

0: актриса Луселия Сантос табылашак. Мухакта Дәүләт Советында узган матбугат конференциясендә Мәрхәмәт Милосердия хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Алсу Нәбиева хәбәр итте.
1: Быйылғы мәйдан шықтың үзіншәлігі 21 дәулеттен біздің қонақларымыз келешек. Мұндайыны қазір технологик темылар өз ұрынын алып тұралар. Шоған көре акцентларымыз біраз шушы технология яқыларына көшті. Әлі үшелілік ғайлы тұрында, ғайлы қам үшмәкәрлік арасында баланс тұрында селейдік. Әқазір енді шоңды бейік технологиялар, ясалма интеллект тұрында біз селешеміз. Қонақларымыз қазанымызды яратып келелер. Қазір енді біз қатын-қызлар бар тек өзінің ұйышмасығына көрсетген қатын-қызлар түгіл, әмі үшмәкәр қатын-қызларды бірләштірген қатын-қызлар.
0: Татарстанда ол жерлегендә һәм шәһәр тибындагы бистәләрдә яшәүче хатын-кызларга бала туганда бер тапкыр бирелә торган түләүне арттырырга җыеналар. Бу министрлар кабинеты карары проектыннан билгеле булды. Проект ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Аның нигезендә 25 яшькә кадәрге хатын-кызларга беренче баласын тапкач бирелә торган түләүне 50 мең сумнан 100 мең сумга кадәр арттырырга тәкъдим ителә. Моннан тыш 29 яшькә кадәрге хатын-кызларга 3-нче һәм аннан соңгы баласын тапкач бирелә торган түләүне 100 мең сум 200 сумға қадар, 200 мүн сумға қадар артыр планаштырла. Түләулерін олы шортлары өзгерш, сіз қола қатын-қыз түләу олы үшін мүрежағд еткенде. Татарстандағы ауыл жерлігінде, яки шәһәр типіндағы бистәді кемінде 3 ел дайыми негізде ешерге тиеш. Валюталар курсы турында бүген доллар 75 сум 44 тиен, евро 88 сум 26 тиен, юань 11 сум 3 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы. Ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә танышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – бала шақ тәме. Сату нұқталарын насырағыз. 91.5 FM.

0: Бұлға радиосы ертәңгі шай біз сіздің баршағызына сәлемлейбіз. Әміне біздің ұзған сағатта бет енді сұрау берген едір радио тұңаушы біз сәйбет. Хәм ұлайты екен сұрауым дүрісік болмады. Мен өзің Ақбарс
1: жанатары.
0: Ақбарсқа қойсы команды білән ойнаса жиңәр мекен. Менім шәмін шул команды шыға, мені шулайық язған рейс, мені ешіл үзәннен, біздің үшін Лука әйбетірек финалды, авангардның жанатарлары көбісін ашарылар Луканы қыларға қорағанда. Әлі тағын 2008-й ел финалында біз аларыны серияда 4-ке 3 исай білен ұтып бірінші Гагарин кубығын алдық. Бұ менің фикер, Ақбарысқа бар жеңілер тілейбіз.
1: Рината әфәнді, рахмет, бек зор. Әйе, біз оңлайбыз, біз Татарстанда яшейбіз, шоңа көрі Ақбарыс үшін жан атабыз, хоккей білен яшейбіз, деп әйтәбіз бетінді біз әймі. Әміне, біргіне сұрау, авангардның жан атарлары не үшін нашар, деп әйтәлер?
0: Шынки авангардның жан атарлары нашар, деп білмем, аңсына айтамым.
1: Не үшін, міне, сіз шынды фикірді, шын айтығыз әлізден қаршы, нәпсәсі білен?
0: Кересінше видео көрдім, авангардның жан атарлары локомотив жан атарлары назарлана. Мұнда біздің шәһәрде келіп...
1: Йоқ, мұнда да шулай деген бетінде авангардның жанатарлары нашар деген.
0: Йоқ, керісінше, локомотивніқына зарлана авангард жанатарлары. Видео көрген.
1: Локомотивніқылар нашар деген.
0: Е. Меңа қолса білесің, мұна бұ мезгілді, тегі локомотив ма, авангард ма, мұнда...
1: Металл лұрықлынықыларына көрдігенде, ме авангард үшін жаната башлағанларын.
0: Бізге көп ме бетінде... Ақбарысқа да әйтушілер болды, әй, бірінші серияда шып қаласы, бірінші құрықта, әй, екінші құрықта шып қаласы, әбет нәтижеде нешек, әм мұнда да тегі фаразлар бөбет плей-офф, мұнда кімнің мотивациясы күшілерек, әлбетті шол команды жүгінші болашағы жұрса.
1: Мен ақ қолыса, ең шәп жанатарлар, мәне өзі бізніклерден қолайындайым, өзі бізніклеріні мен бірнешікті мақтыда, құрлайда олмайым, олар бізнікілер, олар бізнің егітлерге күш дәрт беріп тұралар. Минск нықылар. Біз ойнадық бейталар
0: бәлеймі? Әйе.
1: Мені шуларының жанатарлары шынында мені шоқ қаттырды. Оларының мені рәхмәт әйтуі қозанға, оларының Ақбарыс білен бірге барған ойыннан сұң рәхмәт сөздері жеткірулері мені шынды ұшады. Оларыны біздің жанатарлар шынды мотор еттіріп, әлі ұзаттыларды
0: автобусларына.
1: Әйе. Ол мені шоғылырға тиеш мен аңқолса. Үштір дұсылық, шынды рәқет. Шынды мотор еттіп, рәхмәт сөзлерін жеткірәлер.
0: Ғадатта күл шола бетін, Эльвер, ол бетінді өзі біздің жанатарлар арасында да бар, Ақбарыс тегі жеңе башласа, о, Ақбарыс, Ақбарыс, жеңіле башласа,

0: Бұлғар радиосы ертеңгі шай, достарылға таба дәуам етеміз сіздің білен біргәлікті.
1: Сіздің бей көп сәлемдер келі, қайырлы ертеңгі шайлер. Біз бүгін бақшада дегенлер өт рәхәт сізген. Сейшен бі бұлуына қорамастан, кімдер тірі бақшада ял етелер. Ял ету дегені мен дұл физик қызмет қой бір кішіге ял түбікті ел абетінде ішіле барғаннан сың. Әміне қой бір әулер, шыннан да біраз ғына бақшада башыны ял еттіребіз. Ну, шундай көңілі, шундай рәхәт деп қазір. Бақшада, саф ауада, қышлар жырын тыңлап, рәхәтләнеп.
0: Китап оқып.
1: Бақша қазыдыр. Тұқтағыз әлі, бақша қазырға әлі неше керексің онда? Жер дымлы шекілі еді.
0: Дымлы, Эльвира.
1: Сізді неше керек қалар, яздығыз әлі.
0: Локомотив болса, әйбет, іштен қойтқаш қорарға бұла. Уақыт бойынша оңайлырақтар енді көресің. Солайық, біздің райтыңлашта біз язған. Хайырлы ерте-ертеңгі шейлер, не хайыр, күннер жылынды. Бізді тыңлай-тыңлай бақшада шылап ерім. Оннан-мұннан кәлтай иланнан келіп шығып қорқыталар деген өзімді. Ұнықлар айтмешілі кішкені крокодил шиклар. Қойсы ешіл, қойсы күрен түсті, олардың әрсізлері де бар. Қошмилар көзге қорап, көзге көз қорашып тұрабыз. Міне фотосында түсіріп жіберген бізге түбен камадан інжі апағыз. Позировать етіп отыра деп яшы шондай кәлте иланы.
1: Толпанлар да шыққан дейділер, тоғын әлі бик нендей әлі тігі иланлар да бар дейділер. Шоң көрессоқ, хәм иқтибарлы болығыз. Қорақ әлі, Илнар, сен шондай яңалық көрдің мүй ұқ ма? Кеше шондай хәбер шықты. Айрылышқанда дәулет пошлинасы 100 мінге қадар жетерген мүмкенде.
0: Әлбетәлі, онда барып жеткенше, ғайлы, нәсесін ұзасы тұрмыз, на психологына?
1: Инициатива білен депутат Виталий Милонов шыққан. Қазір енді ол айткен, әнерсе енді 3000-5000 нәрсе енді ол деген. 100000-ге қадар жеткірірге керек деген. Нәбіздің радио тұңлаушыларымыз бұл қоқта нәрсе ойлы екен. 100000 ойрылышабыз дегенлерге. Бұл бұшыннан да ғайләні сақлап қалашақ деген.
0: Йоқ, ол бетәлі, әйтәмет, аңаршы бетәлі ұзасы бар психологларына, әгір де сіздің ұртақ балаларыңыз бар екен, әлі ұзақ қына үрей шексіз әлі сізге тігі избат итерге тұр келешек. Шыннан да, мені ойрылыша біз.
1: Қазір бір ой беріле бұғай ол.
0: Ең шықты сұлай.
1: Әбу енді үш ой керек дей.
0: Аха, хәм 100000.
1: Хәм 100000. Неше көйлесіз, достар?
0: Хаты, нәжетке беріп тұр әлі, нәрсе қалсы.

0: Да, кеше Локомотив 3 периодының ақырына қатты жеңіліп тұрды. Мен оқыдым дұға Локомотив жеңе деп жеп шықты. Менімше Локомотивні жеңілірек жеңе кібік Ақбарыстан ұшынан алмай біздің райтолышымыз.
1: Ертәңгі шейлер қайырлерді. Ойрылышу қақында да сөйлешкен едік біз, әйме? 100 мен сумға жеткірірге ойлайлар пошлинаны, дәулет пошлинасын. Ойрылырға тілеген кішіні оқшағына құтқара оламы екен, башқа сулар ойларға керек, ғойлет арқалмасын үшін депутатқа оз.

0: Самбиш.
1: Хаснулова, Йозмыш Бишеге. Жер Шиекен, Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: Қауа тұрышы тұрына мәңілімен, достар, бүгін Татарстанда алмашушан болды күн болаша, құрыны білен қысқа уақытылы яңғырларды яушақ, жел бізнің түнья күн батырыштан секунда 5 метр тезілікте күндіз 21 градусын алып 26 градусқа қадыр жылы болаша қазанда, достар, 20 градус жылы магнит қырым. 3 бал сәлеметтік әйқтибарлы болығыз.
2: Елан урмандағына түгіл. Қопқора Елан верандадағы стенку астына кіріп кетті. Шыққанын көрмедім. Қорқып қына ерем. Үйге де кірмесе яры деп. Еланда әлі неше көрдім. Оқтаныштан Дания Пақыз.
1: Мақсус қызмет жоқ мекен аларына оны шығара тұрған.
2: Білмеймін.
1: Келіп, Елан кинондайды.
2: Деп. Дания Пақыз, шлисіз қазір.
1: Бірәсінен шалтыратығыз енді, Дания ханым. Тегі мақсус

0: иландар билан иштеуші. Кімдер иландар тілін аңлай.
1: Бір-бірігіздің қадырын біліп ешегіз. Ғымыр бек қысқа, бір мезгілгіне бек соғына біз ауыр қызрат көрізгенлерге Аллах тағала ярдан берсін. Хаммагізге бәхітлер тілейін бәрәңгі жерін қозыдық. Ертеге отырта біз Аллах тілесі. Рахмет, яусын сізге біздің көңілдерін көтересіз. Сәлем білен Зейтін апа деген. Зейтін апа оңа қадар язған болған. Біз тәртіпліген үйленшіп, 53 жыл ғымыр еттік. Бабайын да өзімді айырылшы турында ой болмады. Аллаха шүкір, не қызғаныш бабайын вафат орны жәннәтте болсын деп язған болған. Юқ ашығу деп жер жетішкендер.
0: Тоғызыншы майдан соң отырталар еді бейт бәрәңгіні қадетті. Сентябрьде алады.
1: Кім нешек отырта енді? Кім нешек отырта? Міне, біздің бір танышылар, олар әр уақыт май бейрәмінде отырталар еді. Бірінші майдан бұл отыртмадылар бұғай. Хәм олар олалар август азағында. Екінші бір танышыларым отырта, мәселен, майның егірмелерінен соң отыртабыз дейлер олар еді. Хәм олалар әр уақыт сентябрьде. Не харкамен өзі уақыты?
0: Мен интернетта көрдім.
1: Интернетта ленлер баранда.
0: Тегі мақсус пластик сауытлар бар айтал, тегі кеветлерді болатырған.
1: Әй, шоларға отырталар ма?
0: Әй, шоның шына отырттылар бәрәңгі.
1: Үсті мысын?
0: Үсті, құтырып үсті. Видео барғанда, тегі біне мұлайтып шақты үсті.
1: Видео барғанда мұлайттырып үсті.
0: Әй, видеоның пішмағында...
1: Ил, түгілей мысын?
0: Пішмағында дейдер ИИ деген сөздер бар айтал.
1: Көрдің ма ИИ? ИИ-ларсыз ғына бәрәңгі отыртып, ИИ-ларсыз ғына оларға ясын енді. Сау сәлемет болып, өзі бізге.
0: Қайнар сәлем, Нұрлат, Шылпан ауылыма, туғандарға, достарға, бейрен білен, есенлік, саулық, сәлем білен, Илнұр Брат язғамызға.
1: Илнұр бізді нінде бейрен білен құтлауғанын мен оңла бітірмедім, тек шылайда, достар, тезден бейрен жете, жиденші май ұлда болса, радио күні, радио күні оңайынан біз сізіне караоке трамвайға шоқырабыз. Ол бошлана шақ, біз қозғалып кетеміз деподан, сағат 11-де, барлық маршрутының тұқталышылары біздің Бұлғар радиосының ВКонтакте-дағы рәсми бетінде орнаштырылған. Сіз бізге міне қойсы тұқталышта сізге оңайлы шында отырып бізге қушыла оласыз.
0: 5-ші маршрут ол?
1: Әйе, 5-ші маршрут. Еру ол күні біздің трамвайда, біз болған трамвайда
0: бұшылай болашақ. Башланып кетті Академик Арбузов орамына қадар келіп жетті.
1: Әй, әйленіш ясын үшінде өрт.
0: Бүгін ғана сәсі, соблашамыз ма?
1: Әйе, тұрмыш бет карусел әйләне деймі, біз трамвайын әйләндіреміз. Аллаха верса,
0: Аллаха верса. Аллаха верса.
1: Әйе, соблашамыз бүгін. Вот имен радио күні білен, Илнұр.

0: Байкомат кирусыздан жамаган.
1: 12 плюс.
2: 2026 ел.
3: Иртенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
4: Иртенгі ош ең.

Әсі әм елмайның оқ майы білен башлана. Енішеді сыр әм қаймақ. Хәр ертәңгі аш жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш.

шәһәр қонақларын караоке трамвайға шақыра. Күндізгі 1-дан 2-ге қадар 5-ші трамвай маршрутында сізді Бұлғар радиосы алып барушылары һәм тонылған жүрушылар күтәчәк. Программада жырлар һәм башқа көңілді шаралар була. Маршрут графигі белән Бұлғар радиосының ВКонтакте һәм Макс каналында танышырға мөмкин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынышан болытлы көн, күндіз 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы. Казан 1.5 FM.

0: Лиртелер, Вусунда Слар, Йонга, Ширла Сахатна, Вашлав Шибере, Вис Булгар, Радио Сантан Лисас, Ничик Нетлема, Секта Уте, Гумер, Уте, Бугунинде, Икиманда, Игер Малтен Шилна, Бишинчойна, Бишинчикане, Йозга, Матур, Жила, Рехаткан. Хотя Йозга, Дип, Тейте, Сакирми, Жейги, Дисегдар, Булгар, Кундиоман, Хотя Пайпер Район, Арда, Игер Мешите, Градус, Жила, Влаша, Шемага, Тершма, Кура, Элени, Жила, Кинна, Гасвери, Мишулайда, Стигузге, Солком Блапалса, Небрер. Кофта алсағыз ерей. Хайрли мен күннер тілебіз қойда болуғызға қорамастан, біз енді көтеріңкі кейіп дұлқынында болырға тарышыр біз, матур жерлар, шәп қабарлар, қойдалы кеңешілер Бұлба радиосында. Сізнің үшін яңғырай.
1: Дилюс ғымар.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлік қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчиның уникальлігі нидә соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әлесінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау өзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қушылмасы, кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларынан ығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабул итерге була?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық ғым мигрен білен дә оңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы ішін хәм тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның өсімлік компонентларында ісе тонусны көтеру хәм антиоксидант өзліклері бар. Олар сәлемәт йоқыны тіргізірге ердәм ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ өзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш итер идем. Организмда қан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонларны күйлей, қортаю процессларын хәм менопаузаны шигере, кейфны яқшырта.
1: Санчины сәлемәт актив кешеләрге қабул итергә ярыймысың?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәқ менә профилактик шара буларақ бик үтемле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм күчле шағында оқ мөхим. Әгәр сіз кейфігіз түшуін, ғымым хәлігіз нашар ойын тұясыз, еш һәм ұзақ итіп оғыры башлағансыз икен, ол шырақта инде санчины мин сізге иммунитетіні нығыту шарасы буларақ тәқдим итем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәвештә қабыл итү сізге сезонлы ауруларны, теләсә нинди хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшь чикләве 12+.

Қайырлы күн, бұл сұндықтар, өйткені мүше Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Сіздің білен мен Лиана Мерденова. Бүгін біздің 5-ші май, хам білесіз мүше мағат, нәқ міне бүгін халықара қол гигиенасы күні белгілеп өттілі. Шыңа көрі, әлігі минутларда тезгіні эфирінді тыңлаған шоқ. Барып қолларыңызды сабынлап жуып келсеңіз, бик тә яхшы болар. Біз енді мұны үйрендік 2019-20 жылдарда есіңізде болса, хатта кафе, ресторандарға кіргенде қолына нешік дұрыс юарға керектілігін белгілеген қағидалы шундай язмалар да ілініп тұра еді заманында. Аллаға шүкір, алар өтті. Шынсына сүйінік, ләкен шылай да қол гигиенасы хақында ұнытмағыз. Бұл дүрістен де бик мұхим түрлі грипп бактериялардан құтылу үшін. Хәм шылай ұқ жемағады, бойынды бақшашылар құлағына болыр, бақшалары болушылар құлағына. Бүгін суған ұтырту күні екен. Міне, әгер де бүгін ұтыртсағыз, ол бик те шәп оңа шақ. Міне шылай, әгер де әлі суған ұтыртқанда Бұлғар радиосын қатырақ қошы қойсамыз қолышын, суғаннар дүрліп, күрліп өзі шекілер.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папуте бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Хайырлы күндер болсын достар. Әлеге минутларда Қазанда 23 градус жылы, атмосфера басымы 750 миллиметр, магнит қара 5 балл белән бәяләнә. Сәламәтлегезгә ихтибарлы булыгыз. Көн дәвамында Татарстан буенча кояшлы, яумтышымнар көтелми, ә инде һава температурасы 21-27 градуска кадәр жылы. 91.5 FM.

Телеканар Усундослар Куркам Традиция Буенча Уникатолов Киткашинда Вездашерла Салям Сестанкили Вершкан Табрик Лео Котлоу Сузлерен Янгратар Уахат Хэм Буген Бранчилерден Блоп Радиолог Шиларьянуна Хис Матуллина Ресине Ресуль Казандашем Буген Октанаш Района Эшмет Ауланда Гумер Итуши Кадерлен Евес Хис Матуллина Ресине Ресуль Казанан Туганкене Эни Сине Туганкене Гленшен Кумельден Табрик Итавес Сиңа келешекте де саулық сәлеметлік, ұзын ғұмырлар тілейбіз. Шулай бізге тірек, керек болып, бұтағын ұзақ еллар ешеуіңне тілейбіз. Ең ескі тілеклер білен қызын Ризи дәуелесі тәбірекілейм. Әлгі тілеклерге шын көңілден қошылабыз. Енді рәхәт тұрмышта, Рәсіне ханым, қадірлі болып, сау сәлемет болып ешерген асып болсан. Шираттағы жер сізнің үшін яңғырайым.

Бүгін Ақтаныш районы Әжмет ауылында ғұмыр етуші қадірлі әневі Сахис Матулина Рәсіне Рәсіл қызының туған күні. Әне, сені туған күнің білін үшін көңілден тәбірек етәбіз. Сені келешекті да саулық сәлеметлік ұзын ғұмырлар тілейбіз. Шулай бізге тірек, керек болып, тағын ұзақ еллар ешіңіне тілейбіз. Ең ескі тілекілер білін қызың Ресейде ғойлесі.

Тілігінер ұсыншы мағат мені бейді Бұлғар радиосындағы жерлар. Біздің сізден келіп ұшқан СМС қабарларыны яңғырату кімгәдір үшлерге күш бері, кімгәдір ешерге күш бері, кімгәдір білмейм мен, нендейдір ауырлықларын үшінерге күш бері ғына деп ойлайды. Мен юғы екен шамағат, мен әбіздің тауықларға да ердемі түйіп қой екен. Сәлемдер білен яғызалар біздің зиріклі яқларынан Бұлғар радиосы қайырлы күннер болсын. Бүтін жиғанға тауышын орттырып, қобызып қойған күнне тауықлар да юмырқаны көбірек салалар сыманы көп зор сәлемдерімді жіберем. Туғандарыма, сабақташыларға матур тілекілер жіберген үшін сәлемдерім бик көп деп жазған зирікле есімлі аноним қалырға тілегендердір көресің. Қайырлы күндер болсын, Лена. Бұлғар радиосын тыңлаушыларға да сіңа да зор сәлем. Дұрыстан да бүгін қояш қатты язғы түгіл жейгі деп әйтер едім. Д витаминін алырға урамға шығып бастым әліміне дейілген. Шулай болсын, ял етегіз қояш нұрларында рәхәтленіп қиыныңыз жемағат. Мүмкінлік болғанда.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Ауылда яшәүші қатын-қызларға бала туғанда берілә торған төлеуіні арттырашақлар. Құрбан байрамы 27 майда болашақ. Ә хәзер тулырақ.

0: Зеленский өзенің телеграм-каналында тынлық режимі тұрында илан етті. Ол 6 майға қоршы түнде башланашақ. Бұқақта тас йоза. Ертегі күндізгі 11-де Татарстан Милли музейінде Бүйік Отан соғышында жеңінің 81 жылығына бағышланған байрақ жеңу символы акциясы ұзашақ. Бұқақта Татарстан Мәдениет министрлігі матбуғат қызметі хабар еді. Тасыр территориясында ұйыштырылған 146-шы оқшы дивизияның 280-шы артиллерия полкы байрағын экспозицияға Россия обороны министрлігінің Қазан Суворов харби училищесі курсантлары олып шығашақ. Россия һәм Татарстан гимнары яңғырайшақ, бір минутлық тынлық иғлан етілешек. Шөрінің программасында музей волонтерлары башқаруында фронт-ходларын ұқу, шылайық режиссер Егор Учевның Муса Жәлел шағыр һәм герой документал фильмін тәғдеметі қоралған. Ертегі Қосанда Татарстан Холықлар Дұстылығы Ертінда 9 майға бағыштанған көргәсмә ұшылы. Бұқақта Мәдениет Министерліғы Матбуғат Қызметі хабарите. Экспозицияда соғышшыры экспонатлары Республика Холқының 1941-45 иллардағы Бүйік Отан соғышы шырындағы қызмет һәм хәрби батырлығы турында стендлар, плакатлар тағдим ителешек. Көргәсмәне Татарстан Холықлар Дұстылығы Ерті һәм Бүйік Отан соғышы музей-мемориалы ұйыштыра. Шулайық ертегі жеңінің 81 иллығына бағыштанған концерт табылашақ. Шары Россияда Холықлар Бірдәмелігі елі һәм Татарстанда хәрби хезмәт батырлығы елі қысаларында уздырыла. Құрбан бейрәме 27 майда болашақ. Мүфтиятның қосайлар һәм ғылымәләр шураларының бірдәм қарары білән Татарстанның барлық мәшетлерінде ғайет намазын қояш шығып 30 минут узға шуқырға тәқдим етілі. Қазан мәшетлерінде ғайет намазы 3 сағат 45 минутта оқылашақ. Бұқақта бүгін журналистларға Татарстан мүфтие орынбасары Мәржәни мәшеті имам хатибы Равил Хазрат Зөфәров хәбәр итті.
1: 2 сағат 15 минутта ертенге намазларыбызны өтәрбіз. Ертенге намаздан соң инде Құран оқулар, Ашура болыс Алла Тәаланың аятларын оқулар болар. Һәм ул қияш шыққанша қадар 3 сағат 15 минутқа қалай дәвам итәр. 3 сағат 15 минутта инде имамларыбыз, хәзрәтләребез халыкка бәйрәм вагасын сөйләр. Һәм ул инде ярты сағат дәвамында 3 сағат 45 минутқа хәтле барыр. Һәм инде 3 сағат 45 минутта Аллаһның рәхмәте илә шулай бәйрәм намазларыбызны, гаят намазларыбызны үтәрбез. Хәминдә 3 сәгать 55 минутта хәзрәтләребез гарәп телендә хитбәләрен сөйләп, аннан соң инде Коръәннәр укып, матур иттереп, тормышыбыз өчен, хаятыбыз өчен, республикабыз өчен, гамәлләребез кабул булсын өчен дуалар кылып куярлар иншалла.
0: Республиканың барлық районарында язғы қыр ішлеріне кірістілер. Бұқақта Татарстан Аулы Хужалығы һәм Азық-Түлік Министрлігі матбуғат қызметі хабар ете. Собан культуралары 150 мін гектардан артық мейданда шешілген. Республикада барысы 1 миллион 711 мін гектар мейданда язғы шешу планлаштырла. Шулардан 775 мін гектар біртіклі культуралар, 719 мін гектар техник культуралар. Күзгі культураларыны тұқландыру 450 мін гектардан артық мейданда башқарылған. Бұл планның 94%. 11 майда Қозаның муниципаль парковкалары бушлай була. Бу жеңу көнен бәйрәм итү белән бәйле. Агымдагы елда 9 май шимбәгә туры килә, шуңа бәйле рәвештә ел көне дүшәмбегә 11 майга күчерелә. Шул рәвешле бәйрәм яллары дәвамында шәһәрнең парковка зоналарында автомобильләр куйган өчен түләү алынмаячак. Моннан тыш 8 майда 3 көне 1 сәгатькә кыскара.

0: болашақ. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн, күндіз 21 градустан 26 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қосанда бұл минутларда 24 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші

Шерлап күліп елмайып, яңа шерлі сағатны башлыйбыз, достар. Бір тулып 7 минут қаналегі сағатны біз мен сізден келіп ерешкен үсмәс қабарларыны яңғыратам. Сәлемнәр Нұрлат Райны Чолпан ауылынан сарық ені алушы насып олын Илі Нұрға сіңлесі Розиледен мені жәмағады. Сарық ені алушы алырға тілі үшілер әлі қойсығынадыр күнді язғанлар еді, ұнатылып барған шығырлерге кіріп бара деп. Дүрістенде, мәміне Илнур, сізге зұр сәлемдер юлейбіз, ауыр қызметігізді оңғышылар тілейбіз. Біз ісі жерлар білін дәртілендіріп тұрырға тұрышырбіз. Шулай оқы, қайырлы қияшылы күннер Бұлғар радиосы, қазіргі уақытта Бұлғар радиосын тыңлап, бақшада үшілеуші Домирегем тұрышып, тәрәзелер юлейші Розыға мені ешіткен ауылдашыларыма, туғанларыма, дусларыма сәлемдер жіберем. Сізіні құрметлеп, яратып, шүпірәліден Хатира дейілген қызылар армы ішілігіз. Ярым, мұнда мұна енді үй ұшылар да бар. Бізнің балықта бұл ұшы Илсур білен Илдарға да зұр сәлемдер елдейбіз. Шилеклерігізіні тұтырып қойтығыз егітлер, ярым, мұнда.

0: Волгин трамвайға сіз де қушылығыз.
1: Сағат 11-ден 2-ге қадар біздің білен бір дұлқында болығыз.
2: Радио күнін Болғар радиосы білен біргәләп бәйрәм итек.
3: 2026 жыл ешікілі ойық.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
5: Эльмира Нағимова.

қайырлы күндер, болсын достар. Енді міне дүрістенді. Келешекте біздің яқшылықына күтәдіп ешесең, қосы ешеу де көңілдерек. Шолай деп яса біздің радио тұңлаушылар да Зифа қаным сізге зұр сәлемдер елейбіз. Соғанларғы сізі гүрлеп ұсе башылаған екен енді сізнікілер. Шолай қо гүзел қайырлы емін күндер тілеген біздің Ирек білен Илхамияге, тені ебізге дегелген әлігітіліклерге қошылабыз. Дөйметен лаушыпыз Изия ханымада матур ұңышылы күннер тілейбіз. Хамин де жамағат мұна бүгін башта қолқытмайынша ішлерге, ішлеп отырушыларда бардыр, аларға да имен ұңышылы күннер тілеп қалам. Әгер де сәлемлеріңіз болса, біздің Макс Файас Аллас 8-9-17-85-55-91-5.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлік қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы Санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, Санчиның уникаллігі нидә соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әле, зинһар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қушылмасы кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларынан ығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабул етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен Санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық ғым мигрен білен дә оңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы үшін ғым тулайым организмны тірнәклендіре. Санчиның үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру ғым антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тұш мен санчины организмнары гормональ өзгеріш кешіруші қотын қызларға кенеш етер едім. Организмда қуан циркуляциясы йоқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлі, қортаю процессларын ғым менопаузыны шигіре, кейфні йоқшырта.
1: Санчины сәлемет актив кішілерге қабул етерге ярымысың?
2: Әлбетті ярый. Санчи нәқміне профилактик шара боларақ бейг өтімлі. Әбі түзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт хам күшлі шағында оқ мұхим. Әгер сіз кейфігіз түшуін, ғымым хәлігіз нашар ойын тұясыз, еш хам ұзақ етіп оғыры башлағансыз екен, ол шырақта енді санчины мен сізге иммунитетіні нығыту шарасы боларақ тәғдім етем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәуіште қабыл ету сізге сезонлы ауруларыны, тілесен енді хроник ауруларының кескінләшу шырын жиңілірек өткерірге хам ұзақ йыллар дәуамында яхшы сәләмәтлігігізні сақлап қалырға ярдәм итер.
1: Зүлфия, қызықлы әңгәмегіз үшін зур рәхмәт сізге. Есігізге түшірем, Санчи бары тек Фармленд дәруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау шарасы булып саналмый, мәгәр тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве уника плюс.
4: Болгар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
6: Машинағыз ботылды ма? Трактор да тик тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
7: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.

эссе күндіярейді. Мен башқалабыз қазанда 25 градус жылы көрсәтті. Магнитқары 4 балл. Республика районарында иртегі әнедері қауа температурысы болыр екен қарығалым. 23 градустан қатта 28 градусқа қадар эссе болырға мүмкін дейлген. Орыны біля қысқа уақытлы ешінлі еңгір. Орышақ марабалар сабаса 24-26-ны көрсәтті. Базарылмата қақсы байнырлатта 26 градусқа қадар әгірші орша ұлтвен қадымыда 21-25 градус. Достар, енді екі толарға 10 минут қалды. Студияда сізіні мен Найля Ғибадуллина сәлемлем қам. Енді тезден эфирні дәуам етер біз көңіл күзгісі тапсыру білен. Бүгін енді яратқан шоғиребіз, біздің купилар біздің біле бірге радиода шіләген коллегабыз Шәмсия ханым Жихангирова болашақ. Әлбәтте енді әйтіп қойдым, бек матыр шығырығыз нәзірләгіз тыңлаушыларымызға бек яраталар сіздің ижатығызны деп шылай тіп сырауларығыз болса Макс қаясығыз ұқырман. Хәм әлбәтте енді біздің әңгемеге сізді қушыла аласыз. Тезден башыларбыз. Хәм ВКонтактеда Бұлға радиосының рәсми түркімінде әлі сіз қорыда аласыз туры эфирна. 91.5 FM.

0: Сіз мой қайошы көбірт келіп кірдігіз, шул қадар зауық, шул қадар матурлы көз тимесін Шамси апа сізге, шын көңілді.
1: Рахмет.
0: Әлі міне Хайдар Бегішев жазмасында біз мүслімім жырын тыңладыға емі юққағына төгіл. Әлгі жыр сіздің шығырға ижат етілген бет. Көңілге рахат тіреймі, өзіңіз ижат еткен беректі туған яғыңа бағышылыңа жырларыны ішіту.
1: Бектарахат, чинки, ойрам бужир турандайцах, она и кемузык свар, бирсин мархум Азат Хусейнов язганида, и кинчисин Сафиан Ибрахимов. Хем олар икси да, бүгінгі күнде да бик популяр, хем ол мүслимы бізнің гимны боларақ яңғырый. Бәлкім инде яңа жырлар да язылыр, лекин оның инде яңғырый башлауына 40 йыллар болып келе. Мүслимда ана һәр чак минем якташларым һәр бер җирдә җырлыйлар, яратып җырлыйлар. Әлбәттә шатлык.
0: Әйе, бүгенге көндә дә популяр җыр. Әшәм сәпа, сез минем якташым һәм чынлап та горурланам. Мөслимдә гомән иҗат кешеләре күп бит инде улай бит. Менә мин сезне беләм, күк бер карасаң, ихласлык, искиткеч шигырьләр, ул матурлык дидем әйме. Шулай да мин сезне барбер дә Шәмсә Җиһангированы серле бер дөнья дияр идем. Сез ничек уйлыйсыз? Менә килешерсезме һәм үзеңне тоны белү буламы ул? Менә ничек дип әйтүем, менә гомер буе кеше өзін өзі тонып үзлей деп айтимысың, бұла мұшылай үзленуде?
1: Кіші ғымымен өзі сихри бір дүниядыр ол. Біз өзі бізіні білеміз деп айтабыз енді. Мен өзім дашылай демін. Мен өзім өзім білем, өзім өзім тәрбиелім деп айтам, өзім өзім тәнқитлейм. Хәм бұл шырақта мен аниндедір шеттен ақыллар да керек мешекілінің шық түшсе де гүлләр иғыла деген сөзлерін алдым. Шық түшсе де иғылыр гүл едім. Сақ қағылсаң ғына ашылған. Сақсыз қағылулар көре-көре, әлі қойшан екен жан сынған. Нешік кіне сабыр яралсаң да, біте екен түзәр түзімің. Нахақ ғайып сөз яраларынан гүл тажылай сынып үзілдім. Нәфіс иңнәріме көп көтердім ауырлығын фаны дүнияның. Туймағанмын қойғы келген сайын, бәғір қатып жаным сынғанын. Міскін дейіп күлмәсіннәр үшін, мен түзәрге әзір барысына. Шық түшсе де иғылыр гүл едім. Үре бастым дауыл қаршына.
0: Субхан Алла. Мен шулай. Алға барыға нинди генә очракта да югалып калмаска шулай бит әшәм сәпә.
1: Безне шулай тәрбиялегәннәр.
0: Безне шулай тәрбиялегәннәр инде ул балачактан. Сез әйтәсез бит әле менә тына

0: лықта дей ма нешектер бәрібір ол әзгіне қомашау дейді кішіге ей ма
1: әзгіне түгіл
0: қатын қызға беректі
1: ол мына ғұмыр яши яши көбірек ойланасың екен тыйнақлық ғұмыр бойы қомашаулаған қазір енді құлықны да өзгертіп болмаса мен тігі айталар бетінде жаңадан яши башласаңыз неше керек яшар едіңіз мен жаңадан яши башласам да шул әти әнеден яралған кіші боларақ шушылай яшаған болар едім тыйнақлық менің өзіме бик таши әрсізлеріні яратмаймын мына хақлы ма хақсыз ма сенің көзіңе бәріп дұрыс мы дұрыс түгілмі сөзлеріні көзіңе бәріп айтушыларын да яратмаймын һәм шәшіреп ишек тебіп мен айталар енді шәмсия жиһангирова болсам мен ишек тебіп кенә барып кірдіса қайсы ишекке дейлер
0: олай болмай бит олай ма
1: аллаға шүкір ол сифатлар юк ол әлбәттә қымашаулы ләкин әлбет біздің үстә бүйік құдірет иясы алла тағала бар алла тағала ташламаса менің мәнкейім ғой шулай деп айтады ярар қызым алла тағала ташламасын деп алла тағала ташламаса біз бұл фани дүнияда әлхамдулилла шүкір әйбәт яшибез бәхетле яшибез мен өзімді былай бәхетле яшаушы кішілер ретінде
0: аллаға шүкір чынлап та ижатыңызны яратушылар бик көп өзіңіз міне балалар ұнықлар бұл бит енді өзіне көрі бір рахат бит дүние рахаты міне сіз болашақты еске түсірдіңіз ей ма әнеңізді міне сіз қайсы уақытты көбірек сағынасыз міне кішкене шәмсия нендей еді ол еске түсірейік әлі шиғыр жазайды ма ол кішкене шәмсия
1: менің енді бұл турада айтқаным бар наиля менің үш яштан деп кестіріп айта аламын чүнки менің ауазларым юк еді тігі кішінің ыр харфы юк бит енді ол турда сөйлегенім да бар жазғаным да бар менің ш с ш орнына бүтінісіне да т еді міне шул үш яш уақыттағы бірнеше шығырым есімде қалған һәм мен үш яштан ғана түгіл ғұмен тумыштан шығыр жазып тумадым екен деп айтасым килә чүнки як ягыма қаранайдым да мен гүл шығыр белән сөйләп йөр едім әлі өзім күшке өрмәләп йөрем теге ишек алдындағы қар тауларына өрмәләп мінәм як ягыма қаранам да гүл шиғыр белән сөйләп йөр едім ол шиғыр аллаға шүкір менің белән бергә туған менің белән бергә яши һәм инде ни эшләтәсең соңгы сулышымны алғанда да шиғыр менің белән бергә бақилыққа күшәр деп ойлаймын
0: шәмсия апа әлі қоядыр оқыған едім мен сізне шағир деген кушамат болған һәм сіз аны бик яратмағансыз
1: қушама біздің ауылда бит мәселен
0: ғұрырлық исі бит енді
1: закирларның бір сегіз закир анда башқа закир ябалақ закир бөрі закир шулақ закир мына шундай мен аны шушы бір қушамат деп қабыл итәйдім нық кішкене шақта тегі шағир деген кім бола ол шағир һәм әнә теге шағир қайтып килә дегеш чүнки мен қушаматларымды бик еш табалар еді әнә шул шиғырларымнан шыққан юлларға енді шағир қайта дегеш мен нешектер кішірейіп қала дырым былай да бойым кішкене болса да әнә теге шағирың қайтып килә дегештін аннары енді яши яши мен әлі қазір де мәселен мен шағир деп кышкырып әйтергә базмыйм чөнки ул бик зур нәрсә шагыйр булу
0: менә бу тагын бер тыйнаклык инде шәмсия апа сезнең шигырьләр бит ул искиткеч анда шагыйр дип тулы хукуклы хукука иясез дип әйтер идем әле шагыйр дип кенә түгел менә мин кулыма әле быел гына чыккан китап мәхәббәт безмәне дигән мин монда шигырьләр китабы дип уйлаган идем бу повесть икән бу шоқатым сез хәзер прозаик
1: монда повесть гына түгел наиля монда инде
0: хикәяләр
1: әле бу быел түгел яңа гына
0: кітап
1: нәшрияты меннен сүйінші алды мен достар жиылған жердегі мүслим районына телевизорға түсіруге барған жерден мені орамға шығарып берділер кітапны ол бик зор шатлық болды чүнки мені бит енді шағира боларақ радио қызметкері боларақ радио алып барушысы боларақ білелер еді чүнки 32 жыл радиода юкқа ғана өтмәген енді ол менім міне радиода енді ішлеуімді тоқтатқаш сөйлеуімді тоқтатқаш мен прозаларымды жиыштыра бастадым
0: жоғалттылар сізні бір қарасам сағындылар
1: рахмет мен де аларны сағынамын әлбәттә шылтыратып та әйтәләр әлі қазір де әлі тоқтағыз әлі сіз бит шәмсия жиһангирова деп әлі менің юзімді көргенше тоқтағыз әлі тоқта деп
0: тауышты таныйлар ма
1: тауыштан танып әлі хаманда дәшәләр шүкір һәм енді мына китапныға бір екі сөз істеп қойсақ мен радиода тапшыруларыны тоқтатқаш біраз ғана тын алдым деп айтайын енді көзімді ашып қарадым да бұлар менің 70-нешенче елларда 80-нешенче елларда язылган проза әсәрләремне мин туплап менә шулай китап итеп тапшырдым да һәм китап нәшриятына бигрәк тә Рөстәм Галиуллинга рәхмәт әйтергә кирәк ул минем инде китап нәшриятына биргәннән соң шактый еллар ятып торган иде әлеге дә шул тыйнаклык кайчан чыгарасыз дип бармадым
0: ничә ел ятты
1: 3 елдан
0: артык ятты
1: һәм менә Рөстәм килгәч ол алып қазып шығарғандар олар барлағандар енді көрәсің китап нәшриятындағы хазинаны ол китап нәш

0: Ой, менің дүние көрді. Хәм бұл бик зур шатлық шыннан да.
1: Шәмсә апа, барбір мені әнегізді қазір ғұрланадыр. Шын таптар ұқы шат болсын, әйімі.
0: Амин, амин.
1: Бұл бетінде барбір шығырлар язуда, мені шуша тұрышлық та, мені қоса оннан келген. Мені мен білем, әнегіз ең матур күлмеклерін сізге кегірткен, әйімі, түрші болған. Хәм сіз өзі тегуші болып, өзігізге матур күлмеклер кегенсіз. Демек, бұл тұрышлық ол кішкенеден солынған бұла. Герше, әнегіз сізіне ялғыз өстірген бітейімі. Нәнсі, өкініш те өзіне қараймы?
0: Ол бір яқтан өкініш болса да, мен әгерде шонды еркін ғойлаларда өскен кішілер біздің көрші-тирәде де бар. Әйтек, оқытушы балалары, әтейлері колхоз рәйсі, олар еркінлікте өскен балалар, әммә биографияларына қорасаң, бүгінгі күнде бик шоққатырлық, бұл биографиялары шоққатырлық түгіл. Тұтып алып. Мен енді қазір сүйінем, әлбәтті ауырлықлары, менден бекірек әнкейіме ауыр болғандыр еш шексіз, әмі ауырлық болса да мен бүтін нәрсеге қоршы тұрырға, тігі ауырлықларға қоршы тұрырға, тігі желескіне желге де ауып кетмеске, бүтін нәрсені өзім қалитерге үйреніп өстім шын мағынасында. Хәм бұлар барысы да бұл ұшығамәлер әнкейімнен келді, шынки мен аның бір қойшанда біргіне минутта башын міндерге сұйап тұрғанын, ейсі қопқа түбіндегі ұрындыққа шығып отырғанын, кімдер біләндір сөйлешіп отырғанын, үйге кірген кішілер біләнді кімдердір турында сөйлешкенін, бір қошанда ешіткенін болмады. Хәм бұл сифатлар Аллаға шүкір барысы да меңа көшкен. Біз енді қызым білән сөйлеше башласақ, олым біләнді, қызым мәйтен бұлай оқ, ярамағандыр енді бізге әзірек қиырақ болсақ та яраған болыр еді. Міне бұл үшін де мәйтен білмесек ярар еді бұл бетінде. Ер кішілер ішіле тұрған іш деп айтсам, әнием, мұның жауабы бір мұсалия.
1: Мұсалия. Ой, 95 жасында.
0: 95 жасына қадар яшады. Әйе, һәм ол енді һәркімнің әнесі өзіне қадірлі, әлбәтте, еш шексіз қадірлі. Әмма оны соңғы жылға затырға келген хакимият басшылығы ол район ауылының ғана түгел районның да уақ әбесі еді деп айтты. Бұл шыннан да шулай. Ол шыннан да уақлық үлгісі 40 жылдан артық бетін тұташ мәйітлерін соңғы жылға затты. Дин юлында болды. Дин юлында дегештен ойла. Міне біз қазір кімдердір енді намаз оқи башлай, ораза тұта башлай. Һәм сұрайды, сен ораза тұтасың мысың? Нишләп тұтмайсың? Нишләп намаз оқымайсың мәселен? Әмінім әнкейім бір қойшанда шушылай ішілі, бұлай ішілі деп. Дин юлына ғымен кішіге сабақ беруге керек бе? Өзіңнің құшқан іш бетінде ол. Міне ол шул дин юлында, ғұмыр бақи дин юлында болды шын мағынасында. Ол ғана да түгіл, һәм аның һәр вақыт енді колхоз ішінен қайтқаш, ол гүл ауыр ішлерді ішіледі, шынки бізді тош шығаралар еді, жерлі тош. Шул тоштан енді біздің клублар бар еді, кибітлер, мәктеп әлбәтті жерлі тоштан түгіл еді, фирмаларыны жерлі тоштан, әнкейін ба шул тошыны шығарудан башылайды, түзілішілерді ішілейді, шынки уақшанан да әйбәттілілер. Әуір шул тошларыны көтеріп қойтқаннан соң, машина әйләндірәдір етігі. Түкмәс дейді. Районның ныша шақырым екенім. Сізге енді район әлбәтті ерәк түгіл. Бізге
1: оқы оңына шақырым әдейміз.
0: Бізге енді 40 шақырымға жиыла. Кіші бет көлмәктіктір үшін 40 шақырым барып онда заказ береге тиеш. Ол әліп примеркі деген әйбірге кейіп қарарға барыға тиеш. Олан әлі көбейті бақша түлерге тиеш. Ол енді мәрхум бір қойшанда әнкейім ақша сұрап алмады, көңілің құшқарыны бер деп айтады мен.
1: Бүтін ауылны киіндірген болып шыға енді.
0: Әлі Башқұртстан бит біздің соңғы тігенде Башқұртстан. Олар да енді бізді бекеш тігі қонақ деп айтым енді. Әлбәтті келіп кірген кіші қонақ бұлай енді. Еш шексі шай шай ош болса ошы. Хәм бүтін нәрсені тікті енді.
1: Жәмсә апа, мына сұрау берейін әлеме. Ол біраз көңілген еректір де енді қиынырақтыр да емі. Мына сіз бәрбір мына ешілер тыңларға мүмкін. Сіз бетінде әтейгіз исен болып, мына әтейгіз яңығыздан ұтып кеткен деп мен қойадыр ұққаным бар еді. Ұшу қайыр қиын болғандыр олай ма? Мына бұл қиыс. Біле тұрып, әнегіздің күшін өйтем мен.
0: Ол бір ауылда яшамаса дәйбәт болған болар еді Найлі. Ол бір ауылда, ауылының екінші башында, ол ғына да түгіл, біздің Мәтхиямал әбікейіміз, әнкейнің әнесі білен, әткенің яңа қатырының есімінде айтасым келмей, ғафу етерсің. Бабасы бір туған. Қазір русша айтсак, племянницасы бетінде әтке білен яшады. Мен әлбәтті ғымыр бойы әткеймні яраттым.
1: Бару ярату хисі болды, әйім әттеген? Оңа бүтін
0: шақ қатты енді. Нешік оның қойсы жерін яратасың, ол бет алиментлардадында қошып ерді, ол барлығы қызына да білмеді деп

0: Не үшін бұлай деп яздым Найля? Шынки мен әр вақыт мәхәббәт яқлы, ярату яқлы. Әйтәләр инде ғойләді, ғойлә құрғанда яратуынығына алға қойарға керек ме? Менә сені бұ дүния ойлап алып барырлық, сеңа тұрмышыңны күйләрлік ират керек деп әйтәләр. Ләкин шын ярату болмаса, мәхәббәт болмаса, менә айтмында сүйеулерің болса, әй көңілің де батыр ерлер көп туар еліңді. Фәкат шул мәхәббәттен ғына батыр ерлер матур қызлар дүнияға ярала. Мен шушы фикірді яшим.
1: Шынапта ескеткіш. Міне, ғойлә турында кіріп кеттік бүйтәйімі. Сіз тұрмыш іптәшігіз білен танышып, матур деп ғойлә құрып болалар үстіргендәйімі. Міне, ақырдан әлбәтті енді ойаныш ерігізіне 5 жыл қарадығыз. Бұ иллар сіз ана сынау деп қабыл еттігіз ме? Міне, қотын қыз қойдан күш тапты. Өзіңіз мысалында айтыңыз әлі. Яшау болдым ол, бақытлы яшау.
0: Ол 5 жылдың айла менінде өзімнің тұрмышымнан сызып атарға керек деймін. Бұл әлбетте тігі яшау деп санарға түгіл, сызып атарға керек деймін. Чүнки біз ол уақытта 2 көрші білен подселение деген шартларда яшейдік. Ол да өзіне көре бік ауыр бір шыр бетінде. Оңар балалар кішкіне, оның бит ауру дегенде де бік сирек бола тұрған. Ауру бетінде, һәм аның өзін шәліклері бік қатыйды. Һәм әнкейім енді бірінші күнден ол келді, мәрхум әкейім. Неде, әй қызым, сен бет үшке де ерге тиеш, балаларыңы да қорарға тиеш, әлі екі есірі күршің де бар. Мен әді біздің ауылда шулай әйтәйінді шул ауырған еді, ұллары келіндері алып қайтып қойды да, балаларын, әнелеріні қайтып та қорамайды. Әзірек кіне кімдір қорашса деген аңлашылайынды. Мен әмі ол...
1: Сізіне жәлеген енді
0: олай. Әмі мен ол елға бармадым, Аллаға шүкір. Хәм тағын Аллах тағалән іске әтшірмей болмай, Аллах тағаләбет бетін айла барысына да күш берді. Хәм шыннан сың, мен енді ерімді 5 жыл қарап сыңғы елға затқаннан сың, менің тұрмышымда ренедір көтәрілішілер башланды. Фатырым болды. Іші, менді әйткенде айық, радиода шылей башладым, бетін 92-ші

0: болғандыр. Менің өмірім шулай жазылған, һәм мен өзімді бик тә бәхетле саныйм.
1: Шәмсә апа, әле бит ул шигырьләр, менә эшегез, әйме артка борылып карыйсың да, Аллаһка шөкер дисең, әле менә юбилейыгыз сезнең үтте бит инде, чөнки күңелдә котлыйм әле сезне. Менә бу сез әйтсәң инде хуштан ягылалар, әгәр дә ВКонтактеда булган радио рәсми төркемендә күрсәләр, сезгә ничә яш икәнен әйтеп тормыйбыз, шулай бит. 18, күңел 18 дә, әйме. Шәмсә апа, менә уж сез үтеп китсәгез, без инде хушбу исе Шәмсә апаныкы гына. Матурлык, зәвык Шәмсә апаныкы гына. Менә ул шулай ук тумыштан килгән мул. Өзіңізді қарау.
0: Әлі мен әнкейімнің 50-ші жылдардағы бұрынғы замандағы фотоларын қараймын. Мұнда асыл ташлардан түйме, құлақта олқа, өзі шеккен ол япқыш, қорал япқышқа мына шында шеуін шеккен. Бұл шуны матурлықны, зауықны көре-көре, кіші бетінде тігі нәрсе көресің, шуны өзің әсіңдіресің. Мен шуларны бала вақыттан көріп өскенмін екен. Ә менім де кішкене вақыттағы фотом бар, менім құлағымда алқабымда мойын салар. Башта еш шексіз яулық. Бұлар барысы да әлбәтті, нешіктіне болса да әлбәтті енді яши-яши дүниада тігі кішілер білен оралашаққан жерлерді, түрлі шетелерді, башқа шәһәрлерді барысында көресің. Өзің әнәрсенедір. Юк, мин нәрсенедір аласың, менә мин дә шушылай киенем әле дип әйтеп уйлыйсың дип әйтәсем килмей. Мин кешегә карап яшәмим.
1: Хатын-кыз зауқлы болырға тиешті сізді, әйме? Келешілей бір, қиметлі болмаса да келешілей бір.
0: Мен тегі шушылай киінім әлі деп тәйтмейм. Мен өзім көңілім құшқанша, бүгін мұла шулай киінесім келгенге шулай киінем де үйрем.
1: Әм бек ұматыр сіз. Шылапта топшыру ақырына яқынлаштыр. Рахмет, ұшырашуға келгеніңіз үшін. Міне, бұғаларығыз тұрында да бір-екі сізгіне өзіңмен айтам. Гүлназ бүгінгі күнде музыка білгіші Түркияда тотарларыны бірләштіріп тұрам. Міне деген айтып үшін шулай бет.
0: Аллаға шықыр.
1: Соғыну хислері білен ешесе де бар. Сіз де соғынасыз не, әне кіші соғына бетінде.
0: Сізде
1: юк, сізде юк. Деке ғұрланасыз, әйме?
0: Ғұрланам, шынки бұлдыр алмастайны бұлдыра бет. Китапханалар, Мерінің тарихи залында хатта татар китабының китапханасына кадәр ачтырды бит. Аның инде эшләрен сөйләп бетерә торган түгел.
1: Сәлам юлы һәм Казанга кайткач кунакка чакырабыз, Алла бирсә.
0: Кунакка чакырабыз, Алла бирсә.
1: Менә шулай. Дуслар, инде бүген бездә кунакта безнең яраткан шагыйребез, Купила радиода безнең белән бергә эшләгән коллегабыз Татарстанның от Казанган сәнгать эшлеклесе Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Шәмсә Җиһангир булды. Шәмсә апа, бик зур рәхмәт сезгә.
0: Үзегезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә очрашулар насип булсын. Исән сау булыгыз.
1: Тамырга туган көнегез белән сезне һәр вакытта да шулай балкып торыгыз. Мәгърумлыгыз.
0: Рәхмәт.
1: Тапшырына мин Айлы Гыйбадуллина алып бардым. Киләсе очрашуларга кадәр.
2: Арыслана, яз жилләре. Җыр шы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Шамсия паға язғанына қабарларыңызны оқыдым. Рахмат дейді барығызға да біздің білән бірге болғаныңыз үшін. Енді 3 толыпай 7 минут кетті, дәуам еттік. Мой башында ғадетте хауа тұшы өзгеріп тұрам. Неға 24 градус. Әлі бір неше күн әліккіне солқынша айдайымы. Мұндай үсі болыр деп біз әзірді түгілек. Лекен солай да бүгін қияш сізіне иркәләді мі, иркәләп ойатты мі? Әлі енді ішке барғанда жил прическа қызыны бұзып үлгірді мі? Шындай сұрау берем әлі сізге, нәрсе деп язырсыз екен. Жил мі сізді, әлі қияш елмая мі, хауа тұрышы актуаль тема бит бүгінгі күнді. Наиль Галеев.

қояш болып кіші, қояш болып балқы. Анасың көктегі қояшқа да қарасаң, көп мі қояш, көп мі энергия. Мені жыл әдем баласы да энергия жетмей. Деп біз еш айтабыз бетінде, қам қояшны қоян алырға екенін қам мәгізді білі. Енді 3:15 минут кетті, ғадетті күтішкі аш уақыты ұзап етінде сағат бірлерге, екінші ортларға қадар әйімі. Анасың нешектір іште болсаң, бегірек тә әзірек ел етесі келі. Есі екінші сұлыш ашылып кетті. Сіз, мені сізіні, мәсен, еқлісі келі екен, нәрсі шысы сіз? Бір сені қоты қақпай шып қоясыз мұн біздің шекерлі? Әлі енді мені біздің бұлға радиосы жырларын тыңлай-тыңлай ұтырып үшіліп бейсіз мі? Ұтырып үшіліп бей бұлам екен ол ейсі енді мені бұл шеп қау атырышы кәйіпті көтәрі жіберемін терезеге қарысыңды. Енді ұранға шыға алмасаң башыңын терезеден тығып, қояшының нұрларын өзің аласың енді шылай бетті қояш ваннылары деп әйтек енді. Ейсі енді құлақшаға кейіп, бұлға радиосын тыңлап, башлық сіздің жетекшігізінің нәрсе шлесің әлі деп, қорауын ішітмешігіне езіп ұтырасыз мәм бізіні тыңлай-тыңлай. Мұна шылай қарбір күшінің өзінің бір сірі бардыр енді ол, нешек кіне болмасын, ол сіздің көңілігізге яқын болсын. Қазір кімнен дей қалетті? Шылай оқи

0: балық өсесіне сәлем болсын. Сейшен бүкіннәрі біз әлбітті енді матур етіп өтсін. Таң бір тыңлаушы біз, сіздің жырларын тыңлап, балар бейремге қойтуға әзір болсынға пілмен ясым әлі. Ора тире бейіп ті алам, рәхмет сізге дұрт елдіден Гүлфия бағыз деген. Міне шулай етемін, біздің жырларымыз бейіте де ол, жырлата да ол, рәхетленіп, ішлете де ол. Нәқ шулай болсын. Сіздің мен Найля сәлемен достар бүгінгі күніңіз де оңышлы болсын. Тілеклеріні қошан айтсаң да Гүл айтып күнен тұрға керек, ол ортақ болмайды өлемейді.
1: Ильшат Сафин.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: 24 градус жылы қазір бош қалабыз. Қуазанда оз болытлы хауа дұслар. Магнит 40 қазір 1 балл, 9 балл дана. Дымылық 33%. Бұярысы. Демек, түнгі температура 8 градус. Қысқа уақытлы еңгір. Еуырға мүмкін ешілі еңгір көрсеті. Әйінді күндізге 26 градусқа қадар жылы бұларға мүмкін. Лойшта балық пісесінде шестайда. Мүслім Сармановта нұшта 21-25. 23 прайда қойбышта қатта 26 градус жылы деп паразлы синоптиклар.
0: Хабар радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозлар куплет тә ойырымда сатыла. Атабай фирмасы. Лайыш районы Атабаева ауылы.
4: Қазандағы телефон 203-96-51.
5: 203-96-51.
4: 203-96-51.
6: Көрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
7: Менде тағын.
6: Мешлерін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
7: Міне еш масам оңайлы.
6: Тимірпеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Иқтибар. Иқтибар.
9: Уникальный сентябрь Татнефть Аренада.
10: Булгар Радиоса Фест.
9: Популяр жершлар.
10: Дертле жерлар.
11: Юмор хэм кайнар хитлар фестивале.
9: Килигез.
10: Татнефть Аренаның бозын.
11: Бергалеперетик.
12: Билет на Татнефть Арена Бустарай Касларында. Хэм тына тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть Арена Бустарай. Бозын РТ 6 урана прыгай кенчиев. Огрея 116-16-15-67-37. 2026-й ящиклев 6+.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
13: Ой, Гүл Закирҗанова.

0: федераль округны сойларға, геройның фотографиясын жіберерге, оның есімін көрсетерге һәм хәрби юлы турында юзарға керек. Хуа тұршы қоқында ертегі Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градуса қадар жылы болу фаразлана. Атмосфера басымы 749 мм. Осанда бұл минутларда 24 градус жылы.
1: Хуа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Дұсларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-йорт.

Азастар, бүгін үшін апта матур күн, қояшлы күн. Барымызды қаттемлі үшке ертенге яқта шыққанда, онды жылы күн деп ойламағандыр, әйімі күрткіларын олғандыр, әкіндіз шынды рәқат жей күбік. Бүгін қолыға аралашу күні екенде бітәлі, білген едігіз мән инди күн екенліген аралашу ол әр кімге де керек. Достар, таныш білішілер, туғаннар, көрші көләнлерінің хәлерін білішілге керек. Кімнер қойда болғаннар, әлбәтті кеңешіліш торқалмаз дейлер. Фикірлер олышырға керек, тәжірибелер ұртақлышырға, хәм әр уақытта да хәлеріні білішілге. Анасын шында етіп кетейм әлі. Елғызлар да бар, тыңлаушылар арасында бигірек те оралашуға мұқтаж кішілер, әлбәтті. Сілешік бір-біріміз білен. Телефоннан маңда туры сілешілерге мен бігірек де йоқшық барым, мәселен, шеттен сілешуге қарағанда көзге көз қарап, жырашып сілешу ол бүтінлей күнші түрлі анда сенің енді сөзлергіне түгілі көзлерің, эмоцияларың, қаракатларың ашады сен өзіңнің рахмет сөзіңні әйті аласың. Қайырлы кешілер, сізні мен Найла сәлемлейм.

0: Астана сауда өзегіне кел. Емашев 93.
1: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып сакланысын. Елмай, бала чактан таныш.

5 май, сейшембі, енді сенбі әкшембілеріні күді сіздер қошен, қошен, қошен қойтырбызда, қошен беренгі ұтырсырбыз, қошен боқшар шәрінішлерімізде, мен қорым мен асықсан шүйтерлерді, енді жүр сүрелер, беренгі ұтыртал, ұтырталар, кімдір ұтырта, шынапта кімдедір көрдімді шоқаттым, мейден бірінші 25 градус жылы, енді жүр жылынған мұйок маңысын айта алмайым, лекен бір келесі отналарда әйбет болады енді ол. Әлігі мой шуңды ирақ, бір күні қиыр шығырған мүкен, бір күні еңгір, қарқалды енді синоптиклар олдағы күнлерді жылы деп ағыда айта, мен мақсус қарадым, сізге

жігіттер үшін. Міне мұнда неше сенесің? Мойның ұңысы 11-14 градус тересі көрсетті. Міне оңа қадар енді 8-іне қадар 23 градус. Бар-бір енді қазір минус тамғасы түгіл жылыта, демек бұстар солқынар болмас. Шет деп шуңа үмітленік. Қайырлы кешілер, сізді мен Найла сәлемдейм. Қалдарыңыз яқшыдыр деген тілекте қалам, қаңғы шанышта қалам бірге. Мотор жерлары бізді таңлы-таңлы. Давам етек.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізде қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникальлігі нидә соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әле, зинһар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы, кішінің барлық қон әйләніші системасын хам

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Язының яғымлы желлері Бұлғар радиосында.
2: Қаяшлы желлері білен, достар, 5-9 минут кетсен. Яңа музыкал сағатта студияда сізді мен Найлә сәлемнен бір келген әсімастан оқим әлі. Міне, жер жылынды ма әйбірлер отырту дегеннен. Қайырлы кешілер, Найлә, бүгін кешір сүгіндір суған отыртып кірдігінді қызым динен білен. Жер жетішкен, үшіледі әшілігіні өліп ератан боқша үшін, бүгін күні де бит жей, мойлы жей деген. Қышлар ұздалыға мүн шүкір сәлемет болып сілкініп тұрға ясын. Дұрыс айтасыз, гүл сілкініп тұрға тейш. Барбір сенің қосы жерің бұлса да сілкінірге тейш, дейме. Бүтін гөудің сілкінсе, онсы тоғында яқшы. Әлбетті қарекетті, бәрекетті бұққағана етмейлер. Міне боқша үшін ұратам дегенді, мен де ұрата бастадым. Міне ілігірек әлені есім кетмейді. Әлі еш барашым тәжімеғат. Әлі енді өзіне көрем. Рәхат, релакс, үшілеу өзі рәхат мүш жұмсын. Аңыла бітірмейм, ләкен міне жол бақшада үшілеу бік рәхатлік. Бірек әмендеттің ұшыларымыз арасында данды кішілер ұшақ тәуізінің.
3: Лилияна Ирназарова.

0: Биектау сүт комбината. СПС.
1: Болашақтан таныш милли тем.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95. Замира Рәжапова.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: Сауларымызсыз. Ассаламу алейкум, дұзларым, дұзлайларым. 24 градус жылы. Яшлы, аязы, нұрлы башпалабыз қазанымызда геомагнитик активтілік 2 балына тәшкіл етті, атмосферасы 749 миллиметр. Ертегі алмашының шам болатлы, қысқа уақытлы яшынлы яңғырлар күшеуішен жел секундына 15 метрға жетерге мүмкін. Түнлі 8-13, күндіз 23, 28 градусқа қадар жылы болу ықтималды қоразлы синоптикларығыз.

0: Майские каникулы с АЗС Тарифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru. 18+.
1: 2026 год.
2: Опастағы хазинет үзіліш материаллары кебеті барлық сатып алушыларын яз хам хизмет байрамы. Бүйік жиңі күні білән ихластан тұтлый. Ояз күк езі, ғайлеларығызге именлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, хам башқа күп күн күріш товарлары тәғдим ете. Йыртығызның яңарту үшлерін хазинет кебетінден башлағыз. Опас, Муса Жәлел урамы 23-ші А йырты.
3: Телефон 2-18-27.
4: Ипиге яғылған май тәмінде әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә танышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
5: Қайшан біте енді бұл үш. Ял итерге уақыт та йоқ. Пазысы, отыртасы, нишлерге де білмеймін.
6: Біз білеміз. Уралец сәуде йортына кел. Көп түрлі мини-тракторлар арасынан көңіліңе ұшағанын сайлап ал. Мини-тракторларға жайланмалар да бар. Рәхәтләнеп ішле. Уралец сәуде йорты. Қозан, Мамадыш тракты, 35-ші йорт.
7: Иғтибар, тезде керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
8: Иғтибар, 8-9 май күндерінде Қазан шәһәрінің Уникс концертлар залында Мұнша таш эстрада театры Тұрмыш түгел әкият есімді тамашасын Көп санлы тамашашылар сұрау бойынша Қабатлап көрсетті, рахметіңіз Әкият әкімет келусізден жамаған
9: 2026 жыл
10: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәмі. Әсен әзір түгілмәлі. Бір шылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да бөліп те берелер. Хәтті мұқтайжыларға тарату да үйіштірілі. Шалтыратып язылырға ғана керек. Ашық, сарықлар саны шеклі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-8-43.
11: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сауда узагында. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кел. Емашев 93.
13: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр.

0: 8-ші 7-мен Қазан қаласында қайырлы емлекішілер, сауларыңыз, ассаламу алейкум, дұсларымыз, дайларым, Бұлғар радиосы тапшыруларын дәуам еті студияда мені Фаил Ғимадов үкінірлік болмасын бүгінгі кеші біз, ғымыры біз мотор етіп, игілікілі ғамәлләр қылып ешерген насып ұсын 05-05-2026 ел, әміздің дұслар, әміне башқаларының бәқіті үшін бірер нәрсе үшілегеннен сұң үкінген әгіз болмады мұдызлар. Міне, Татарстан Республикасы клиник қастаханасының бірінші номерлі қабыл ету диагностик бөлігі мүдірі Татьяна Павлова Қазан марафонында қатнашқан әйімі. Ләкен хикмет нәрсәдә дистанцияда йөргәндә табиб хәле нашарланған спортшыға ярдәм итү өчен шәхси рекордын кую мөмкинлегеннән баш тартқан. Бу хакта медицина учреждениесенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Ул хәле нашарланган спортчыга ярдәм иткән һәм инде үзе шушы рекордын куя алмаган. Менә әлбәттә инде монда табибның һөнәри ниндидер вазифасы әйме бурычы дип тә карарга мөмкин, ләкин башкаларның сәламәтлеге өчен, башкаларның бәхете өчен үзеңнең максатыңнан баш тартуда монда инде ярылып ята. Мондай гамәл улы йөрәкле кешеләргә хастыр, дуслар. Әгәр инде сезнең тормышыгызда якыннарыгыз, үзегез тормышында шундый хәлләр булса, уртаклашыгыз. Макс номеры 891-78-555-915.
1: Ямьле төркеме.

Амегызгады оңышлар, хайырлы юллар, хайырлы кишлер, дивейтер вақыт дуслар. Ин изгітіләкілер білен бұлға радиосатап жұрларын дәуаметі 8-15 минут қозан қоласында келу ерішкен ғабарларыны барлы Макс. Эйманда сәлемнер, эйманда матур-матур рәсімнер, рәхмет яғыры дуслар бізнің үлен бірге. Бұлғаны ғыз үшін шүші емлі жей кишлері дивейтесі келі, гәрлерінде шоқадар матур. Қияшлы, жылы, үссі күні біз, дұстларым. Үссі деген сөз енді ертегеге көбірек тұры келедір, 28 градуса қадар ертеге. Жылы форазлы синоптиклар, радиотан ұшыларымыздың фикірлері. Кімне де болса, ярату, мәхәбет, ол енді өзіңнің бір әлішіңнен вас кешу, әм башқаны бәхітлі тәрге тұрышу деген радиотан ұшыларымызды еллаған мен әшінді қотлаулы да, хикмәтлі де фикірін. Әйе, достар, башқалар үшін өзіңі қырбан етерге қойсы шырақта мүмкін, әм мұның үшін өкінгеніңіз бұл дедімі деп сұрау берген едім мәне. Шынды жауап еллағамыздың радиотан ұшыларымызды.

0: телефонын язып қой. 8-93-93-96-90-91. Алтын қол ұйышмасы. Ертеңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Ертеңгі ош яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашеде сыр һәм қаймақ. Һәр ертеңгі ош жылы хатирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрішке, штәрге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәке сен дегіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипонир Матуллин, ОГРН, ИП, 329-269-00-172-235.
3: Озан. Бұлғар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның йомгаклау чыгарылышы студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда су транспортында пассажирлар йөртүгә тарифлар быел 8%-ка индексацияләнгән, бу елга транспортына чыгымнар арту белән бәйле. Туристлар өчен коммерцияле маршрутлар да барлыкка килгән. Бу хакта бүген узган матбугат конференциясендә Татарстан тарифлар буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Лилия Борисова хәбәр итте.

0: Қоздан сейлі, соларымызды қайырлы емілі матыр кешілер дұсар баршағызға да қоздана бізді 9-ші 8 минут болға радиосы студиясында мен Файл Ғиматов кімдір баяншы кімдір жүрші кімдір башқа әнер ұстасы кімдір сейлеуші кімдір тыңлаушы дұсар әйі тыңлый білу ең зор сәләтлерінің бірсі ол мінем. Менде қошақта бек жеті бітмей ол шоға көріп, тыңлый білушілерге сықыланам. Хәм дұслар алға таба дәуам итәбіз бізнің бұл мезгілдерді, бұл сағатты құтлау тәбірікнамелер яңғырай тұрған уақыты біз дейді. Құтлауларыңызны юлларға мүмкін. Бүгін 5-ші май яқынларыңыздың туған күні екен, юбилей екен. Әйдегіз бірге құтлаймыз, бірге тәбіріктейміз. Ең ізгі тілектерімізді юлдаймыз Бұлғар радио.com сайты. Құтлаулар юллар үшін біздің толқындарымызға достар. Бұлғар радио.com латын ғаріпләрі білән іздеп табыңызды, кіргізді, язығызды, яратқан жарығызды сұрағыз, біз яңғыратырмыз.
1: Дилә Ниғматуллина.

0: Әкімет, келесізден жамаған.
1: 12 плюс.
2: 2026 ел.
3: Қойдан бұл тауыш келе. Сәләт жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сәләт нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді жәйіні сәләтті өткер.
4: Күбу үксі сәләт өкілейін 166-46-60 Қозан.
5: Юрак түгелінде майға да, жаз ясарбыз, филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концерттар залында Зейнеп Фәрхетдинова концерттары. Қабатланмас мұң, Йозгілдер, әм май әмі Зейнеп Фәрхетдинова. Ершіклеуі 6+.
2: Қазан, 2026 ел.
6: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
7: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
8: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

9:28 минут. Хайырлы ямыл матур. Жолы кишілер болсын, достар, әмегізге дәм. Тонышу хақындағы хабарлар келем. Бұлға радио сағадеттегіше тоныштыру, қауыштыру, порлаштыру демләушілерін дәуам етәрі бүгінді. Сағат 10-нан соң яңғырық, достар, сіздің тонышу хақындағы хабарларығыз. Максқа язығы 891-78-555-915 біздің номерағыз. Бізге құтлаулар язарға мүмкін, достар, еткен едім енді бейін бізге язарға мүмкін электрон почтаға bulgarradio.com сайтына. Мүмкін шолай ғадеті почтаға, классик почтаға язып соларға мүмкін, хотларығызны қағазге язып, достар, енді классик почта нақмына шоны күздетті. Біздің адресіміз 420-015, бойынды индексіміз 420-015, Татарстан. Қозан шәрі, Максим Горки орамы, 15-ші үрт Бұлғар радиосы жырлы сәлем топшыруы біздің адресіміз. Күндізгі 12 білен, бір орасында кеш білен.

8 билан 9 арасында сизнің құтлығыларығыз Йонғыры Минашының сайлап алығызды, құтларығызны язып салығыз. Әм дұстары, сұрауларығыз туа екен 3 күннәрінде, 3 сағатларінде шолтыра тұрға мүмкенлігін шылайық. Онатмағыз, шолтыра тұпына да құтлығыларығызны еллау мүмкенлігі бар. 891-78-555-915 біздің Макс номері сәлемнер юллар үшін шолтыра тұрған мүмкен достар 570-50-95 номерна 570-50-95 үш күннәрі үш сағат.

Қайырлы кеш достарым, су бойлап, елға бойлап, гизу и езу торында селешкен едік, әм енді міне тарифларға тұпталған едік. Яғни бізге бетенді жейге ел алдыннан көп етіп, отпост күн ойлар берешеклер. Қоя қойып бітіргенін, міне қазір білебіз енді қоя қойыра керегін. Демек, достылар, Қазан шалы арасында рейслар, метеорлар ере башлы, жей бойы ере ешек деген едік. Қазаннан метеорлар атнаның жұма әмшембе күндерінде, енді шалыдан кересін шешімде екшембі күндерінде елға қозғала, ел 6 сағатке яқын вақытын ала деген едік. Билет бейесі ташламалы келіш 1600 сум енді, достылар. 1600 сумнан башлана, һәм быел су буйлап Казаннан Болгарга кадәр барып җитү күп дигәндә 544 сумга, бултыр 476 сум булган. Казаннан Зия шәһәр утравына кадәр 188 сумга, бултыр 164 сум булган. Менә шушы бәяләргә төшәчәк. Димәк инде, ничә барасыз, гаиләгездә, ягыннар, туган-тумачалар

0: وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Сейшәмбе 5-ші май ақырғы есті намазы намазан яңғырады, достар. Ертегі 6-ші май шәршәмбе, ертенгі намаз уақыты 3-ші 19 минутта. Қияш 4 доларға 10 минутта шыға, башқалағыз қозан уақыты білән.
2: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Алмашын ұшан болытлы, ешінлі яңғырлар болырға мүмкен, күшілі жил исәрге мүмкен, деп фаразлы синоптикларығыз ертегі, достылар, температура тінлі. Ең юғары температураларыны барлы, Шестай, Бұлғар, Базарлы, Матағы, Ақсубай, Нұрлат районларында 8-12 тінлі, яңғырлар яуырға мүмкен, күндіз 25-28 градусаға дәр жылы фаразлы синоптикларығыз.

Коризалар көп екен. Туристларның иң яраткан орыннары біздің Татарстанда, білесіңме достар? Қозан Кремль әлбәттә инде. Башқалабызның ерәге Зия шәһәр утравы, Бик Болгар, нишеген ансыз булсын біздің шәһәри болғарыбыз. Һәм Алабуга. Менә шушы 4 ноктада күбрәк алар булалар икән достар. Һәм инде тагын біздің авыл туризмы да шактый киңәя бит әле. Атлар, дияләр, тау акышлары, буланнар, тагын әле Тағын әлі әрсәлер бар, мәне бұлар турында да сейләшірбіз.

10:25 минут, достар. Қысқа уақытлы ел керек екен. Онсыз әзір біздің Татарстанымызда. Соңғы жылдарда ауыл туризміне, яғни кімнің де болса қожалығына, фермасына барып, ондағы хайуандар, ондағы шартлар, ондағы тізілішлер, құрылмалар білен танысу. Шулай ұқ, мұндай елға да ұқтияш орта екен. Татарстанда мұндай тәкдімдер жоқ дейін. Мысал үшін, Леногорск районына барып отлар, лайышта балықлар, бүгілмеді бұзаулар, спаста дүйелер, бейіктауда тәуе құшылары, балық бестесінде бұланлар көріп, оларыны қошатып, тойғанша фотоға түшіп, оралашып, қайтырға мүмкін. Тағында өзінші әлдірек ел керек екен, Ешіл Үзен районында барыға мүмкін. Бердегі фермаларының бірісінде Перудан алып қайтылған альпакалар, үршітелер. Мені дұстары, мұнда тағын бір нәрсері ынтылған бұға ейме олда болса, тәмлі бол, шифалы бол білені сыйлану бірер омарта шыға барып. Мені онсы керек екен, дұстары, тұрдан тұры бізге тәқдим мәрәжаға дейдігіз.

Онтуларға 17 минут, алға таба девам етеміз, достар. Келесі сағатта біздің тонышу қақындағы қабарлар еңгірі башылай. Мына қайбір радиотың ашылары біз әлі ұйолы бірақ, әлі тартыны бірақ тұралар. Әлі яқшысынмайлар тонышу қақындағы қабарларыны еңгілағанды. Қайбірлері мен дүріс язамы, мінә шулай мы, мінә шулай ярай мы, деп те қызықсын ұшылар бізден сұраушылар бар. Әлбәтте, достар, ең мөһиме тонышу хакындагы хәбәрләрегезне языгыз бергәләп, дөресләр без бергәләп җайларбыз. Димәк, Болгар радиосы таныштыру, сезне кавыштыру, парлаштыру димләүчләр безнең әби бабаларыбыздан калган бу эшне алып бара һәм киләсе сәгатьтә сезнең тонышу хакындагы хәбәрләрегез яңгырый. Тонышу хакындагы хәбәрләрегез, сәламнәрегез безнең Максқа кабул итеп алына. 891-78-555-915 безнең номерыбыз. Языгыз, дуслар, әле вакыт бар, ләкин ул вакыт дигәнең бик тиз узып китә.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 20 градус жылы қозануыз азыздар. Геомагнетик активлық тұныш сабыр бір болнығына тәшкел етті 9 болы дәреже білін шауыштырғанда атмосферасы 749 мм. Мұны иқтивар еттім әлі. Юлға күллерді солықлардағы соның температурасына 16 градус жылы деп қабар еті. Синоптикларымыз бұлай барса дұстар енді құйыну сезонында ашарға мүмкін. Иртәге яшынлы яңғырлар көтілі, әгірші, Менделеевск, Минзәлі, Олабуға, Шуалы, Төмен Камышлығы районарында тілі 8-11 күндіз 23-27 градусқа қадар хауа температурасы көтеріләшек.

0: Хала радиосында хала тұрышы.
1: Шулқадар матур күннер, шулқадар жылы күннер, дұстар. Енді күз тидіреге де құрқан мінәм. Әті әйтірге де деп шо. Лекен барур әйтірге керек енді 19 градус жылы. Ертегі қиыш. Ояз, дұстар. Лекен ешінлі яңғырларда боларға мүмкін. Орыны білен деп фаразды сынапилар. Орыны білен кішілі желді есерге мүмкін. Мінәм, бұлар енді күз тимәсін үшін деп әйтірге де мүмкін.

ғибәдәт йортлары бикләнгән, булмаған шикелле жұмға да. Бәйрәмнәр тыйылған һәр жердә, тыйылған шикелле бәхеттә. Ниндидер шир йотқан һәр кемне. Гуяки илләрдән ям китә. Гуяки күзләрдән нур китә. Гел моңсу карашлар, гел авыр. Бер гавам тып-тыныш шикелле. Шырғына былғавыр. Былғавыр. Қойдадыр шерлілер бар дейлер, шер юға мінләген көңілге. Бұ әфәт шын мұсың, елған мұ, осылын дүнияның кім білі? Тик мұна бәйрәм йоқ, жұмға йоқ, ғибәдәт йұртлары бекләнген. Әлләсің шерлі мұ жаны біз, әлләсің шерлі мұ бұғалам,

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Дүріс ме, ек ма, достар, студия біз мониторында 19 градус жылы деп әбәрейді синоптиклар. Мені шынды дүріс болмаса, менім көңілімдегі, менім ерегімдегі жылылық, хатта қойнарлық, мінсі дүріс, мінсі хақиқат, достар. Ин қойнар сәлемнер білеме Фаил Ғимадов. Сіздің білен сабуллашып тұрам. Геомагнетик активы 2 балын тәшкіл етеді. Атмосферасы 749 миллиметр. Ертегі ешінлі еңгірлер күшеюшен жел тіліне 8-13 күндіз 23-28 градуса қадар жылы болашақ. Ертегі көрішер біз дұслар замандаш тапшыруы эфирға шыға 3-ші 20 минутта. Тыңламай қолмағыз, бік мүхим темаға сейләшір біз. Мәшетлері бізні йоқтырту, нұрландыру, яғни электроутанаты тоштыру проектін тұрмышқа ашыру турында.